0: rukami alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

Naladené máte Rádio Košice, máme presne 3 minúty pred 6 a my už začíname naše útorkové vysielanie. A keďže na ráno je dobré mať vždy prehľad o všetkom najdôležitejšom, čo sa stalo, tak ho samozrejme začneme správami, ktoré si už pre vás pripravila naša Romy. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, nám z Rádia Košice stihne zaspievať aj

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov upozorňuje na dopravné obmedzenia. Piatková kontrola odhalila desiatky vodičov pod vplyvom alkoholu. Mikuláš zdolal doma Šamorín. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Od dnes do 23. októbra potrvajú v Prešove čiastočné dopravné obmedzenia na Masarykovej a Hlavnej ulici. Dôvodom je pripojenie pobočky jednej z bank na optickú telekomunikačnú sieť. Práce sa dotknú najmä otvorenia poklopov šacht a následného napojenia na sieť. V súvislosti s realizáciou prác bude na dotknutých miestach platiť čiastočná dlhodobá uzávera. Dopravu a pohyb chodcov má organizovať dočasné dopravné značenie. Mesto preto žiada vodičov aj chodcov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasných dopravných opatrení. Polícia počas piatkovej celoslovenskej kontroly zistila alkohol u 26 vodičov. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Vykonali sme takmer 4700 dýchových skúšok. Alkohol sme zistili u 26 vodičov, z toho v 13 prípadoch do 1 promile a v 13 prípadoch nad 1 promile. Zistené požitie inej návykovej látky ako alkoholu bolo u jedného vodiča.
1: Polícia počas kontroly zaznamenala aj vyše 1300 dopravných priestupkov. Európa by podľa českého premiéra Andreja Babiša mala znovu začať investovať do ťažby ropy a zemného plynu. Povedal to po rokovaní vlády v súvislosti s cenami pohonných látok. Zároveň uviedol, že česká vláda neplánuje pri nafte a benzíne znížiť DPH, ako to nedávno urobilo Poľsko.
3: Mluvil som o tom s rumunským prezidentem, ktorý mi informoval, že Rumunsko má takový plán, že by znovu začali ťažiť vlastne zásoby zemného plynu. Takže situácia sa mení. Americký prezident řekl, že teda nejaké emise ho nezajímají. Naopak dáva 300 miliard dolarů americkému průmyslu a očekává se, že by teda tá cena pohonných hmot u nás mohla zůstat na tý úrovni. Pokud se něco nestane samozřejmě, tak to uvolní zásoby mohlo vlastne znamenať, že by tá cena zostala na tý nižší úrovni.
1: České ministerstvo financií sa od októbra vrátilo k regulácii cien benzínu a nafty. Každý deň vyhlasuje ich maximálne ceny, ktoré odvodzuje od cenového priemeru na burze a tiež z regulovanej marže obchodníkov. Futbalisti Liptovského Mikuláša zdolali v stretnutí Monaco Bet Ligy Šamorín 2-0 a po 11. kole sa posunuli v tabuľke na 8. miesto. Víťazstvo domácich zariadil dvoma gólmi Adrian Macejko. Šamorín nevyužil možnosť zosadiť Petržalku z čela tabuľky a zapísal si druhú prehru v sezóne. Na lídra aktuálne stráca 1 bod. Na prvé miesto však môže poskočiť už v ďalšom kole, keď privíta v domácom prostredí práve Petržalku. Dnešok znova slnečný so slabým vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Aktuálne je na východe 7 až 9 stupňov, Trebišov, Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia okolo 6. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice. Shine on.

Počúvate Rádio Košice, hudobne nám 6. hodinu otvoril Troy Sivan. Prajeme pohodové útorkové ráno v našej spoločnosti. Od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. Ako ste počuli, tak za správy je tu Romy a rannú zostavu doplňa náš Edo, ktorý pre vás kontroluje cesty. A hudobne sa k nám už v tejto chvíli pridá aj Desmod.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber, viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber, viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0. Are you ready?

Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové ráno prajeme. Je iba pár možností, prečo ste takto zavčasu hore. Buď sa chystáte do práce či do školy, alebo ste už na ceste do nej, alebo sa vám skrátka nedá spať a niečo vás možno zobudilo. Je ale dôležité začať ten deň správne, pretože ako sa vraví, tak ráno robí deň a my sme tu preto, aby sme vám s tým pomohli. A to samozrejme aj s hudbou, ktorú si hráme. V najbližších minútach si už z Rádia Košice vychutnajte Madonu a Kylie Minogue je 6.16.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 6.20 sú už u nás na rade aj prvé krátke správy a hneď potom vyrazíme aj za vami, ktorí ste už za volantom. Železnice pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý 30. septembra poškodil infraštruktúru v železničnej stanici Žilina. Prevádzka v dotknutom úseku zostáva v mimoriadnom režime. Obmedzenia sa týkajú aj vlakov do a z Košíc. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenie oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 8%. Chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia vzrástla o takmer 15%. Vo Fínskom zálive sa tvorí kolóna ruských tankerov a nákladných lodí. Meria približne 55 kilometrov a dĺžka čakania môže dosiahnuť až 5 dní. Spôsobili to ukrajinské útoky, ktoré donútili Rusov presmerovať námornú dopravu do Baltského mora. Česká futbalová reprezentácia sa musí v dnešnom zápase Ligy národov na pôde Anglicka zaobísť bez Lukáša Červa. 25-ročný stredopoliar Viktorie Plzeň pre zdravotné problémy odpojil od národného tímu a vrátil sa domov. Dnes znova prevažne jasno a teplo, maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 6 až 8 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné útorkové ráno na cesty praje Edo. Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Bardejovskej pred križovatkou na Luník 8 je blokovaný pravý pruh. Uzavretý pravý pruh máme aj na Furči od Pošty smerom na Mier, zvýšte tu preto opatrnosť. A upozorňujeme, že medzi Hriadkami a Hrovcami je doprava kvôli prácam regulovaná semaforom. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 v smer od KVPčka a v Cesticiach v časti do Bogov do Rožňavy. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom k Steel Arene a ešte vo Vojčiciach smerom do Hriadok. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice a v čase 6.31 už pre vás máme pripravenú aj predpoveď počasia. Útorok na východe bude jasný až polooblačný, ráno sa môže ojedinele tvoriť miestami aj hmla, poďme si to ale rozobrať trocha konkrétnejšie. Metropola východu jasno alebo len malá oblačnosť, teplotami 20 až 22 stupňov, smerujeme potom na Dolný Zemplín, tu sa treba pripraviť na veľmi podobné počasie a iba o stupeň menej a Horný Zemplín taktiež jasno, maxima do 20 stupňov. Inak tomu nebude ani v metropole Šariša, tiež sa môžete pripraviť na jasný deň s maximami do 22. Presúvame sa aj do Rožňavy, tu bude ešte o čosi teplejšie, 21 až 23 stupňov a rovnako jasný deň vás čaká aj na Spiši. Nezabúdame ani na vás, ktorí nás počúvate na našej liptovskej frekvencii, útorok iba s malou oblačnosťou a teploty od 17 do 19 stupňov a ukončíme to v našom hlavnom meste, kde bude veľmi pekný jesenný deň s maximálnymi teplotami do 24 stupňov. Užite si teda tento októbrový útorok a to aj v spoločnosti Rádia Košice. Je 6.32.

Rádio Košice, pohodové útorkové ráno. Je ešte síce pomerne skoro, ale to nevadí, my sme už rozbehnutí a ani dnes nezabúdame na meninovú oslávenkyňu. Dnes je ňou Natália a toto ženské meno má latinský pôvod a vo voľnom preklade vraj znamená dieťa Vianoc. Vždy sa dokáže presadiť a dosiahnuť úspech, jej city sú vášnivé a je vraj verná. Natália je inak veľmi pekné meno, takže ak nejakú vo svojom okolí máte, tak určite na ňu dnes nezabudnite. A my sa samozrejme pripájame tiež a posielame z Rádia Košice aj hudobný pozdrav v podobe Roxette. Hello.

Spoločne s Roxette sme sa naladili v rádiu Košice a teraz už prechádzame aj na ďalšie krátke správy. Polícia žiada o pomoc svedkov dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zrážke auta s motocyklom v Košiciach. Nehoda sa stala v piatok predpoludním na Masarykovej ulici. V dnešných meniacich sa časoch je úloha učiteľov dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

0: Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov to uviedol prezident Peter Pellegrini. Našou úlohou zároveň podľa neho musí byť, aby školy zostali bezpečným miestom pre deti aj vyučujúcich. Počet obetí ruského útoku na Charkov sa zvýšil na najmenej 5, zranených je 29 ľudí. Podľa starostu Rusi zvrhli na mesto najmenej 3 bomby, ktoré zničili obytné domy aj skladisko. Budúcoročná edícia cyklistických pretekov Giro d'Italia odštartuje v talianskom meste Terst. Kompletnú trasu by mala verejnosť poznať 3. novembra v Ríme. Dnešok znova slnečný so slabým vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Východ a Liptov hlásia momentálne od 6 do 8 stupňov. Máte naladené Rádio Košice. Poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto po pol siedmej sa už viete zdržať na viaste do Košíc od Košických Holčian v Šaci smer Pereš. V kolone stojíte pred Prešovom od Kapušian a pri Veľkom Šariči do Prešova. Vodičov ďalej upozorňujeme, že v Prešove sú od dnes čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením a na diaľnici prebieha naďalej oprava cesty v úseku od Mengusoviec v smer na Svit. Radary hlásite za Košickými Holčianmi smerom do Košíc v Bystrom smer Hanušovce nad Topľou a na D1 pri výjazde Liptovský Ján smerom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, máme tu 6. október a už sme spomínali dnešnú meninovú oslávenkyňu a teraz tak v krátkosti nahliadneme aj do historického kalendára dnešného dňa. V tento deň v roku 1889 otvorili v Paríži záhradnú kaviareň a kabaret Moulin Rouge. O niekoľko rokov neskôr v roku 1952 mala premiéru divadelná hra Pasta na myši podľa predlohy od Agathy Christie a ešte spomeneme nakoniec aj rok 2010, v ktorom vznikla aplikácia Instagram. Dnes inak jedna z najpoužívanejších sociálnych sietí. Tak toľko k niektorým udalostiam, ktoré sa spájajú so 6. októbrom vo svete. A teraz ideme späť do roku 2025, kedy Sam Fender a Olivia Dean vydali skladbu Rain Me In, ktorú si už teraz hráme z nášho éteru. Príjemné počúvanie.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90-gramová študentská peča so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
2: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
3: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
2: Z aktérmi majstrovských titulov z roku 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už dnes po 10. a 14.
4: Rádio Košice.

dvojke nám zaspieval Peter Cmorík. Máme presne 3 minúty pred 7 a v štúdiu už nebudem sama. Príde totiž o malú chvíľu Romy, a to aj s ďalšími správami. V tých si predstavíme aj ďalších kandidátov mestských častí v Košiciach a v športe sa ešte na chvíľu obhliadneme aj za medzinárodným maratónom mieru, takže určite zostaňte spolu s nami.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košickej Novej Vsi v Vyšnom Opátskom a džungli je na postarostu viacero kandidátov. Poľské letectvo posilnila prvá talianska stíhačka. Polák odbehol 50. košický maratón. Aj po 7. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košicaonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu Košickej Novej Vsi, Vyšného Opátskeho a džungle. Do vedenia Košickej Novej Vsi sa chcú dostať traja uchádzači. Jedným z nich je aj projektový manažér a nezávislý kandidát Milan Lesňák, ktorý však do uzávierky neodpovedal na naše otázky. Súčasný starosta Michal Krcho chce obhájiť svoj post za tým Košice a starostovia a nezávislí kandidáti. V rozhovore pre Rádio Košice povedal, že plánuje pokračovať v práci pre obyvateľov.
2: Medzi kľúčové projekty ďalšieho obdobia zaraďujem rekonštrukciu a nadstavbu družstevného kultúrneho domu, ktorý má vytvoriť dôstojný priestor pre kultúru, tradície a komunitný život. Rovnako tak aj vybudovanie športovo-rekreačného areálu Lesopark, ktorý má zás ponúknuť možnosti pre šport, oddych, kultúru a trávenie voľného času pre všetky generácie. Najväčšou výzvou bude jednoznačne pripravovaná reforma mesta Košice a budúcnosť mestských častí. Košická Nová Ves je jedinečná mestská časť s vlastnou históriou a silnou komunitou. Pre mňa bude prioritou dôsledne zastupovať záujmy obyvateľov Košickej Novej Vsi a presadzovať také riešenie reformy, ktoré bude rešpektovať jej identitu, potreby a ďalší rozvoj.
1: O hlasy voličov zabojuje aj opatrovník Ľubomír Šebe, ktorý je kandidátom strany Bratia Slovenska. Vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že jeho prioritou je sfunkčniť efektivitu úradu mestskej časti. Zároveň sa pokúsi zrušiť novelu zákona o meste Košice, ktorú považuje za nezmysel. Okrem iného chce, aby Košická Nová Ves bola samofinancovateľná a vedela sa postarať aj o odkázaných a znevýhodnených občanov. O post starostu v mestskej časti Vyšné Opátske sa uchádza projektový manažer Ľuboš Salák, technik Vincent Renčák a slúžili lekár Valerian Stec. Všetci traja sa o priazeň voličov uchádzajú ako nezávislí kandidáti a do stanoveného termínu nám nezaslali žiadne odpovede. Trojicu mužských kandidátov doplňa manažérka Lucia Rafaj-Becová, ktorá kandiduje s podporou stran Progresívne Slovensko, KDH, Maďarská aliancia, Občianska konzervatívna strana, Demokrati a Strana za ľudí. Jej víziou je dobudovať chýbajúcu cestnú infraštruktúru či pozdvihnúť kvalitu spoločenského života v mestskej časti.
3: Chcem pre nás fungujúce kultúrne stredisko Janošik s moderným programom. Pre budúci rozvoj Vyšného Opátskeho je veľmi dôležité postarať sa o pešie pripojenie, o fungujúce verejné osvetlenie a o voľnočasové aktivity pre mladých v časti Panorama. Vyšné Opátske je v tak zanedbanom stave, že takmer všetky naše problémy sú naozaj veľkou výzvou. Ako starostka Vyšného Opátskeho budem písať projekty a granty, aby sme vedeli zafinancovať čo najviac oprav, rekonštrukcií, ale aj kultúrnych aktivít.
1: Medzi plány Lucie Rafaj-Becovej patrí aj rekonštrukcia budovy obecnej školy. Víziou kandidátky je tiež pripraviť Vyšné Opátske tak, aby dokázalo efektívne fungovať aj po prípadnom zlúčení mestských častí v roku 2030. Obyvatelia džungle majú na výber dvojice záujemcov o funkciu starostu. O ich priazeň sa uchádza projektový manažér Ivan Kopčí, ktorý je kandidátom stran Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. Svoj post plánuje opätovne získať súčasná starostka džungle a nezávislá kandidátka Adriana Šebešťáková-Balogová. Na naše otázky však nereagovali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Viacerí ministri v súvislosti s rozpočtom na budúci rok ocenili, že sa na ňom dokázala dohodnúť koalícia a schválila ho vláda. Parametre podľa nich odrážajú ekonomickú realitu a možnosti Slovenska v negatívnom externom prostredí. Zároveň veria, že vládny návrh rozpočtu schváli aj Národná rada. Poľské vzdušné sily na základni v Lasku posilnila 9. stíhačka F-35A. Ide zároveň o prvé stíhacie lietadlo 5. generácie poľskej armády, ktoré sa montuje v talianskom závode. Predchádzajúcich 8 lietadiel bolo vyrobených v závode v USA. Ministerstvo obrany tiež rozhodlo o zmene postupov pri používaní zbraní proti ruským vojenským vzdušným objektom, ktoré čoraz častejšie narúšajú poľský vzdušný priestor. Jedným z hlavných príbehov 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru bol úspešný dobeh čoskoro 78-ročného Petra Poláka do cieľa jubilejného 50. košického maratónu. Absolútny rekorder tohto podujatia dorazil do cieľa tesne po limite v čase 6 hodín 12 minút a 56 sekúnd.
4: Som veľmi šťastný. To, čo bolo na trati, tá rehoľa ťažká, tak to mi vynahradilo to, jak som dobehol do cieľa, niečo úžasné. Odporúčal by som každému nie tú rehoľu, ale ten pocit, keď dobehne človek do cieľa.
1: Čiperný Košičan už pred štartom avizoval, že s behom neprestane, no v poradí 216. maratón kariéry mohol byť jeho posledným.
4: Asi s maratónami skončím, lebo bolo to už troška cez čiaru to trápenie, že nie je to o tom, aby sme sa tak trápili, ale tú 50-ku som aj sám chcel. Myslel som, že lepšie. Takže som šťastný a veľmi spokojný, že mám to za sebou. No, dúfam, že behať ešte budem, ale len také, akože pre seba, aby som žil.
1: Peter Polák má na svojom konte aj 34 100-kilometrových behov a 75 pretekov s väčšou ako maratónskou dĺžkou. Dnes znova prevažne jasno a teplo, maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe a Liptove 6 až 8 stupňov a máme prevažne polooblačno. Na cesty nás teraz vezme Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa už zdržíte na viazde do Košíc od Košických Holčian v Šaci smer Pereš, potom na Prešovskej smerom na Palackého v Krásnej smer Jazero, na viazde do Prešova z Kapušian na Sekčove smer Šváby na Duklianskej do centra, trpezlivo aj pri Veľkom Šariši zo Sabinova a pred Popradom od Hozolca. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút, môžete aktualizovať, ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, ďalšiu hodinu sme už otvorili spravodajsky a aj hudobné a sme radi, že svoje útorkové ráno trávite spoločne s nami. My sme najbližšie k vám a to kdekoľvek nás práve počúvate. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a hudobne ma už o chvíľu vystriedajú Giant Rooks.
1: Supermarkety Fresh Plus nesponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, máme tu útorkové ráno, 5. október a dnešok sa okrem iného označuje aj ako Deň ovocia v práci. Oslaviť ho môžete naozaj veľmi jednoducho, dať si nejaké chutné ovocie spoločne s kolegami ako taký snack alebo pokojne aj raňajky. Ale na raňajky sa hodí určite aj chutné pečivo z remeselnej pekárne a ak by ste také chceli aj vy s vašim kolektívom vyhrať, tak už v tejto hodine si povieme, čo všetko preto treba urobiť, takže určite ostaňte naladení, aby ste mali všetky potrebné detaily.

0: z Rádia Košice Eye of the Tiger a v čase 7.20 je už ideálny čas na ďalšie krátke správy a potom aj dopravný servis. Kraj začína ďalšiu etapu rekonštrukcie Solivarskej ulice v Prešove. Náklady na modernizáciu frekventovaného úseku predstavujú 3,6 milióna eur. Predaj vlakových lístkov stúpol po zavedení polovičných zliav medziročne o 35%. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko. Záujem o predplatené mesačné lístky vzrástol viac ako štvornásobne. Vo verejnej knižnici Jána Bokácia v Košiciach dnes začína týždeň duševného zdravia. Bratislava hostí stretnutie agroministrov krajín V4 a francúzski študenti ohlásili celoštátne demonštrácie. Prezident Edgar Zrinkevič zrokoval s predstaviteľmi šiestich politických subjektov, ktoré voliči v sobotnejších voľbách zvolili do lotyšského parlamentu. Na zostavenie väčšinovej vlády potrebuje aspoň jedného partnera. Austrálsky tenista Alex de Minaur a Srb Novak Djokovic sa stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP v Pekingu. Djokovic postúpil do finále cez tretieho nasadeného Rusa Danila Medvedeva. Srb viedol v druhom sete, keď Medvedeva diskvalifikovali potom, ako trafil diváka loptičkou v prerušenej hre. Dnešok znova slnečný so slabým vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Na východe a Liptove sa práve šplhajú k 9. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na združenia. V kolone stojíte pred Košicami od Košických Holčian v Šaci smer Pereš, potom na Prešovskej smerom na Palackého. Komplikované je to aj v Krásnej smerom na Jazero, na Hlinkovej smerom z Furče na konci Barca smerom Gribe. Zdržíte sa na viazde do Prešova z Kapušia na Sekčove smer Šváby na Duklianskej do centra pri Veľkom Šariši zo Sabinova a pred Popradom od Hozolca. V Košiciach sa naďalej pracuje na oprave chodníka a cesty na Zbrojničnej a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Medzi Hriadkami a Horovcami je doprava kvôli prácam regulovaná semaforom a pripomíname, že v Prešove sú od dnes čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom k Auparku, na Opáckom pri Šelke smerom na Jazero a na viazde do Humenného smerom z Kochanoviec. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

z Rádia Košice Enrique Iglesias a v čase 7.30 sa už poďme pozrieť na to, na aký deň sa dnes môžeme pripraviť. Začneme všeobecne, dnešok na východe jasno až polooblačno, ráno sa môže objaviť ešte ojedinele aj hmla, takže ak ste za volantom, pozor na to. Ak sa na to ale pozrieme podrobne, tak Košice čaká útorok iba s malou oblačnosťou, inak bude jasno, maxima od 20 až 22 stupňov, Michalovce a Humenné veľmi podobný deň, taktiež jasno a občas sa môže objaviť mierna oblačnosť, teploty od 21 na Dolnom Zemplíne až 22 na Hornom a ak nás práve počúvate v Prešove, tu maxima 22 a celý deň jasno. Na Gemery vám tiež nebude počas dňa zima a bundy určite odložíte, pretože maxima vystúpia až na 23 stupňov a takisto to bude aj na Spiši. Prechádzame plynulo aj na Liptov, tu prirodzene o čosi chladnejšie, maxima do 19 stupňov, ale bude prevažne jasno a pozdravujeme už aj na našu bratislavskú frekvenciu. Celý deň jasno a maxima až 24, takže na je veľmi pekný deň. Určite nám napíšte aj do akého rána ste sa zobudili. Je 7.31, prajeme z Rádia Košice, pohodové ráno.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodové útorkové ráno.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Veríme, že ste vykročili do dnešného dňa tou správnou nohou a keďže ráno robí deň, tak je dobré ho začať určite chutnými raňajkami a presne o také súťažite v Rádiu Košice s pekárovou ženou, a to konkrétne v hodnote 100 eur pre pracovné kolektívy z Košic a Prešova. Pekárová žena je remeselná kvásková pekáreň, ktorá na výrobu kváskových výrobkov nevyužíva žiadne prípravky a ani konzervanty a všetky výrobky robia ručne, a to z tých najkvalitnejších surovín. No a na takýchto chutných raňajkách si už zajtra môžete pochutiť spolu s vašimi kolegami aj vy. Stačí pod súťažný príspevok na náš Facebook alebo Instagram odpovedať na otázku, aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve, a nezabudnite doplniť ani mesto, buď Košice alebo Prešov. A keď vás potom vyžrebujeme a spojíme sa s vami cez náš éter, tak určite nezabudnite, že musíte povedať aj heslo, ktoré nájdete na našich sociálnych sieťach. Pekárovú ženu inak nájdete v Košiciach v Bastióne na Tovaranskej 8, v Multicentre na Štúrovej Plus a potom aj v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval skvelý Somber a toho už strieda aj Romy s krátkými správami. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje na plánované obmedzenia, ktoré súvisia s opravami trati. Dotknú sa regiónov Bratislavy, Košíc, Rožňavy a troch oblastí severného Slovenska. Koncom septembra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Slovenska vrátane pôdohospodárskej platobnej agentúry a Európskej komisie. Bilaterálne online stretnutie sa týkalo prebiehajúceho auditu. Podrobnosti ale nezverejnila ani jedna zo strán. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil Rusko za zintenzívnenie útokov na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Podľa jeho slov ide o nezodpovedné rozhodnutie. Oznámil tiež, že hovoril s prezidentom Volodymyrom Zelenským o posilnení podpory pre Ukrajinu. Slovenský hokejový obranca Erik Černák z Tampa Bay nazbieral 3 plusové body v zápase NHL proti Filadelfii. Jeho tým zvíťazil na domácom ľade 4-1. Košičan odohral vyše 22 minút a bol najvyťaženejším hráčom Bleskov. Dnes znova prevažne jasno a teplo, maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 7 až 9 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli rannej špičke stojíte v kolone na vjazde do Košíc od Košických Holšian v Šaci smer Pereš, potom na Prešovskej smerom na Balackého, Krásnej smerom na Jazero, na Hlinkovej smerom z Furče, na konci Barce k Ribe, Trpezlivo v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian na Sekčove smer Šváby na Duklianskej do centra, pri Veľkom Šariši do Prešova pred Popradom od Hozelca a zdržíte sa tiež vo Veľkej Lomnici smerom do Huncoviec. V Košiciach na Bardejovskej pred križovatkou na Luník 8 je blokovaný pravý pruh a upozorňujeme, že v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je regulovaná dočasným dopravným značením. Radaristi hlásili v Košiciach.

0: Košiciach na konci Sečovskej smerom k Auparku, pri Ľudvíkovom dvore do Rožňavy a na R4 pri výjazde Košice-Juh smer Haniska. Z Rádia Košice prajeme bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme v tejto chvíli aj Metropolu Šariša, ktorá dnes a zajtra hostí 31. ročník medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov Eurocup 2026. Táto súťaž inak patrí medzi najväčšie svojho druhu v Európe a súťažiaci budú rozdelení až do 4 kategórií a v každej pripravia 3 porcie nejakého vlastného nápoja. Víťazí potom jednotlivých kategórií postúpia ďalej do superfinále, v ktorom ich čaká príprava finálového koktejlu. A okrem toho budú pripravené aj rôzne workshopy s odborníkmi pre zdokonaľovanie. Tak teda držíme mladým barmanom určite palce a my si teraz z Rádia Košice namiešame aj taký hudobný koktejl a pomôže nám s tým skupina Van Halen.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
6: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
5: Z aktérmi majstrovských titulov z roku 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už dnes po 10. a 14.
7: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme iba pár minút pred 8 a ďalšiu hodinku z útorkového rána takmer za sebou a tú ďalšiu začneme samozrejme správami spoločne s Romy. Spomeniem iba, že reč bude aj o košických poliklinikách, ktoré sú v zlom technickom stave a či sa dočkajú nejakej tej opravy, tak to sa dozviete už presne na celú, takže určite ostaňte spolu s nami.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické polikliniky tak skoro opravené nebudú. Čistý verejný dlh stúpne o 30 miliard eur. Svitolinová postúpila do 8 finále a stretne sa s Líjovou. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Polikliniky, ktoré má v správe Košická radnica, sú stále v zlom technickom stave. Aktuálny primátor ich chcel zrekonštruovať za 3 roky od svojho nástupu do čela mesta. Máme 5 rokov po termíne a polikliniky na sídliskách a Ťahanovciach sú stále terčom kritiky. Podnety na katastrofálny stav evidujú tieto mestské časti od obyvateľov i tunajších lekárov už dlhodobo. Z miestneho úradu na KVP hovorí Viktor Wurm.
2: Táto budova je majetkom mesta Košice, preto je na mieste očakávať, že sa o tento majetok vo verejnom záujme riadne postará, obzvlášť ak berieme do úvahy skutočnosť, že za prenájom ambulancií má mesto riadny príjem. Ten by malo prirodzene investovať do potrebnej obnovy budovy.
1: Sídlisko Ťahanovce nám v písomnom stanovisku uviedlo, že sú v ešte horšej situácii ako KVPčko.
3: Projekt a povolenia pre rekonštrukcie síce sú pripravené zo strany mesta, avšak stále nie je zabezpečený zdroj financovania na ich obnovu. Poliklinika zatiaľ urobila cestou správcu, ktorým je bytový podnik mesta Košice, len malé opravy a výmenu okien, čo samozrejme nepostačuje. A preto lekári žiaľ vyhľadávajú a využívajú aj iné možnosti pre svoje sídlo.
1: Od roku 2020 sa urobili na oboch poliklinikách iba čiastkové opravy. Mesto malo pred 3 rokmi spracovanú aj projektovú dokumentáciu. Predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu oboch poliklinik boli pri vtedajších cenách na úrovni 15 miliónov eur. Dnes by tak bolo potrebné mať ešte viac peňazí. Z eurofondov však tieto zdravotnícke priestory nemôžu byť financované, keďže nie je nateraz vyhlásená výzva v tejto oblasti. Magistrát tak musí peniaze hľadať inde, pokračuje Jana Poľová.
4: V najbližších dňoch opätovne vyhlásime verejné obstarávanie na rekonštrukciu polikliniky na sídlisku KVP. Investíciu budeme financovať z úveru od Európskej investičnej banky. Ak splníme podmienky týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti budovy, mestu môže byť odpustená až štvrtina sumy. Podobne chceme postupovať aj pri rekonštrukcii polikliniky na sídlisku Ťahanovce.
1: Súčasťou komplexných rekonštrukcií má byť nové opláštenie budov, oprava striech aj interiéru. Kedy sa začne s modernizáciou priestorov, však stále jasné nie je. Za súčasnej vlády stúpne čistý verejný dlh o 30 miliárd eur, čo je dvakrát rýchlejšie ako v krízovom období 2020 až 2023, upozorňuje na to rozpočtová rada. Nárast dlhu je podľa nej porovnateľný len s obdobím globálnej finančnej krízy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že hrubý verejný dlh bude naďalej neudržateľne rásť a v roku 2029 dosiahne takmer 72% HDP. Niektorí členovia Alternatívy pre Nemecko presadzujú, aby strana upustila od svojho dlhoročného odmietavého postoja k členstvu krajiny v Európskej únii a k euru. Chcú, aby fungovanie eurobloku a menovej únie prešlo zásadnou reformou na miesto okamžitého vystúpenia Nemecka z 27-členného bloku. V prípade, že by tieto snahy zlyhali, plánuje AFD vyzvať na usporiadanie referenda o členstve Nemecka v únii. Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová sa prebojovala do 8 finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V treťom kole v pozícii nasadenej šestky zdolala 25-ku pavúka Mariu Zakariovu z Grécka 6-4, 7-5. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Ann Leeová. Turnajová 21-tka vyradila 9-tu nasadenú švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Benčičovú, takisto v dvoch setoch 6-4, 6-3. Dnešok znova slnečný so slabým vetrom, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Momentálne hlási východ 9 až 11 stupňov a polojasno, na Liptovej je okolo 8 stupňov. Ako to takto v utorok ráno vyzerá na cestách, vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: So zdržaním ešte treba rátať na viazde do Košíc. Od Košických Holčian všetci smer Perež na Palackého už od Prešovskej do centra. Potom v Krásnej smerom na jazero na Hlinkovej z Furče na konci Barce smerom k Rybe. Kolne stojíte na viazde do Prešova z Kapušian na Sekčove smer Šváby na Duklianskej do centra. Pri Veľkom Šariši zo Sabinova od Žubčian do Prešova pred Popradom od Hozelca a niekoľko minút stratíte tiež vo Veľkej Lomnici smerom do Huncoviec. To je všetko, ak by ste mali viacero informácií, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Útorkové ráno z Rádia Košice, za sebou máme ďalšie správy a pred sebou hodinu plnú zaujímavých informácií, ale samozrejme aj skvelej hudby, tak sme radi, že vás môžeme sprevádzať vašim ránom a pomôže nám s tým hudobne už v tejto chvíli aj Ariana Grande.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v útorok po 8. A musím povedať, že keď som dnes vstávala do tej úplnej tmy a ešte aj chladného oktobrového útorka, tak som si tak uvedomila, že ako veľmi rýchlo si od toho človek dokáže odvyknúť a potom je to vstávanie naozaj taká samostatná disciplína. Ale sú samozrejme aj horšie veci, ale na druhú stranu aj tie príjemnejšie. Do tej druhej kategórie určite môžeme zaradiť hudbu, ktorú si hráme v Rádiu Košice. Najbližšie to už bude Michaela, ktorá nám chce niečo povedať. Mi je 8:17.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Michaela a v čase 8.21 už hudbu vymeníme aj za krátke správy. UNLP upozorňuje pacientov, že do štvrtka prebieha sťahovanie pracoviska urgentného príjmu na triede SMP do dočasných priestorov. Počas sťahovania funguje urgent v obmedzenom režime. Polícia eviduje za prvých 8 mesiacov tohto roka 63 úspešných telefonických podvodov. Je to medziročný pokles o 71%. V reakcii na početné útoky medveďov na ľudí zdvojnásobilo Rumunsko kvótu na ich odstrel. Stalo sa tak aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat a odpore prezidenta Nitušova Dana. Ligová rada najvyššej slovenskej hokejovej súťaže skontumovala zápas prvého kola Tipsport Lígy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom v prospech hostí na 0-5. Duel sa pôvodne skončil víťazstvom Zvolena 5-3, takže rozdelenie bodov sa nemení. Upraví sa iba výsledok stretnutia a skóre. Dnes znova prevažne jasno a teplo, maximá od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Teploty na východe sa práve šplhajú k 12, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme do 10 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Momentálne sa zdržíte v metropole východu v Šaci smer Perež na Palackého, už od Prešovskej do centra na Hlinkovej smerom Svurče na konci Barce smerom Gribe a na Vodconovej od Hlinkovej. Kolónu vozidel hlásite aj v Prešove na vjazde do mesta z Kapušia na Sekčove smer Šváby na Duklianskej do centra pri Veľkom Šariši zo Sabinova od Žubčian do Prešova a pred Popradom od Hozelca. Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh a upozorňujeme, že od Chmeľova smerom na Svidník sa tvorí hmla. Dbajte preto na správne svietenie. Radary ste hlásili v Košiciach v Šaci smerom do Čečejoviec, v Dargove do Sečoviec a na výjazde z Michaloviec smerom do Nacinej Psi. Riadku máme v Prešove na začiatku Košickej od Petrovianskej. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Rádia Košice prajeme dobré ráno a krátko pred 8:30 sme už v našom štúdiu dvaja. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Na svojom bicykli k nám už totiž dorazil náš športový redaktor Peťo Jesenský a to je za každým predzvesť nejakej športovej témy. Ahoj, dobré ránko.
2: Ahoj Barbie, no tak je to veru tak. Ja sa ťa hneď na úvod opýtam, či máš rada hokej a či aspoň sem tam navštevuješ zápasy HC Košice.
0: Ja mám inak hokej veľmi rada a je to jeden naozaj z mála športov, ktorý si zvyknem pozrieť a ak mi to aj časovo vyjde, tak teda chodím aj na zápasy, pretože tá atmosféra je vždy super a je to naozaj oveľa lepšie, než to sledovať z obrazovky.
2: No tak keďže tam chodíš, tak počas svojich návštev Steel Areny si určite prehliadla aj majstrovské vlajky, ktoré visia hore pod stropom. Aktuálne ich tam 12 a dve z nich sa končia číslicou 6. Práve tento rok si teda pripomíname 40 rokov od historicky prvého federálneho titulu z roku 1986 a 30. výročie poslednej zlatej oslavy v staručičkej stodole z roku 1996. A práve hrdinovia týchto dvoch príbehov sa s nami podelia o spomienky na tieto krásne momenty.
0: Tak ja si na tieto momenty osobne samozrejme spomínať nemôžem, nakoľko som ešte nebola na svete, ale ty si ich určite zažiť mohol všakže.
2: Nielenže mohol, ale som ich aj zažil. Pri tom prvom titule železiarov v roku 1986 som sedel v natrieskanej stodole na kolenách krstného otca, ktorý ma vtedy brával na hokej na pernamentku z VŽ-tky, čiže z Východoslovenských železiarní. Pri tom druhom som už bolo 10 rokov starší a spoločne s ostatnými divákmi sme vytrvalo bušili na plechové steny starého štadióna. Práve tento zvuk utkvel aj v pamäti brankára Jaromíra Dragana.
3: Tak atmosféra, to je neopísateľná, to sa nedá nejak napodobniť, to treba zažiť. A ten správny moment vtedy, keď tam je pri nejakej akcii alebo pri nejakom tom víťazstve, možno aj pri nejakom nespravodlivom vylúčení alebo verdikte rozhodcov, to bola atmosféra, na ktorú ľudia chodili, tým hokejom sa úplne ináč žilo, jak sa žije dnes.
0: Takú atmosféru už asi teda v Steel Arene nezažijeme, ale keď je plná, tak to určite má svoje čaro aj dnes a súčasný tým oceliarov zložený zo slovenských hráčov je každopádne veľmi sympatický a počula som, že v minulosti to bolo v tomto smere naozaj veľmi podobné.
2: Áno, počas federálnych čias a v úvode 90. rokov boli týmy zložené výlučne zo slovenských hráčov a jednotlivé hráčske partie teda spolu fungovali dlhšie obdobia. Táto zlatá generácia VŽ vďaka tomu získala v silnej federálnej lige dve zlaté a jednu striebornú medailu. Pri všetkých týchto momentoch bol brankár Pavol Švárny.
4: Bolo také vedenie, pán Matis bol tajomník, on mal zmapované celé Slovensko hráčov a doniesol takú partiu, že poskladal to a museli sme hrať a hrali sme, všetci sme si sadli a v pohode.
0: Často starší fanúšikovia často určite hovoria, že kedysi sa hral hokej zo srdca, ale dnes sa hrá skôr pre peniaze.
2: No, dovolím si povedať, že srdce do hry vkladajú i dnešní hráči, no faktom je, že v tom dnešnom hokeji sa točia úplne iné peniaze. Podľa obrancu zlatého týmu spred 40 rokov Juraja Bondru boli vtedajšie odmeny vyložene symbolické.
5: To keď človek prepočítal normálne, keď odpočítali takú daň, tak som za titul získal, bo za titul bolo 5000 korun oficiálne. A keď odpočítaš daň dole, tak 3800 korun vyšlo.
0: A viac podobných spomienok na prvé zlaté obdobie košického hokeja vám prinesieme už po 10:00 a keď ste teda fanúšikmi, určite ostaňte naladení na Rádio Košice.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové ráno prajeme. Poďme sa teda pozrieť na to, na aký deň sa dnes treba pripraviť. Ráno máme síce ešte chladné, ale babie leto nás neopúšťa a aj dnes sa môžeme pripraviť na príjemný útorok. Poďme ale pekne postupne. V metropole východu 20 až 22 stupňov a iba miestami sa vyskytne malá oblačnosť. Inak bude počas celého dňa jasno. Na Dolnom Zemplíne to bude vlastne veľmi podobné, bude ale o stupeň menej, čiže 21 a v Humennom sa tiež môžete tešiť na prevažne jasný deň s maximami do 20 stupňov. Pozdravujeme aj do Prešova, tu 22 stupňov a prevažne jasno a nezabúdame samozrejme ani na Gemer. Veľmi príjemný jesenný deň, maxima až 23 a presne také isté počasie vás čaká aj na Spiši. Z východu teraz smerujeme už na Liptov, tu bude tiež jasno a iba občas sa objaví malá oblačnosť s maximami do 19 a teplá streda čaká aj vás, ktorí nás aktuálne počúvate v našom hlavnom meste, 24 stupňov a celý deň jasnom. Tak užite si teda ešte toto príjemné jesenné počasie, kým to trvá, a to určite aj v spoločnosti Rádia Košice. Je 8:38.

0: Nickelback z Rádia Košice a v čase 8.42 už aj ďalšie krátke správy s našou Romy. V Prešovskom kraji došlo počas uplynulého víkendu k trom dopraveným nehodám s účasťou motocyklov. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje na rizika jesenných ciest a vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť. Spustili registráciu na jesenné očkovanie proti covidu. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára cez NCZI. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že palestínske militantné hnutie nebude vládnuť v pásme Gazy. Vyjadril sa tak na spomienkovom podujatí pri príležitosti 3. výročia útoku militantov na Izrael z októbra 2023. Španielský tenista Alcaraz a Čech Lehečka postúpili do finále dvojhry na turnaji ATP v Tokiu. V semifinále zdolal Alcaraz Krajana Munara 5-7, 6-3, 6-1 a Lehečka si poradil s Vačerotom z Monaka 6-4, 6-2. Dnešok znova slnečný so slabým vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Východ a Liptov hlásia práve 10 až 13 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je už podľa vašich slov pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať v Šaci smer Perešná Palackého do centra, na Hlinkovej smerom z Furče a na Opáckom smerom na most VSS. Na ulici Československej armády pred odbočkou na Zimnú prebiehajú práce na vozovke, je tu blokovaný pravý pruh. Cestárov ste hlásili aj medzi Hriadkami a Horovcami, doprava je tu regulovaná semaforom a zdržať sa ešte viete v Prešove na Duklianskej do centra od Župčian do Prešova a pred Popradom od Hozelca. Prejdime na radary, tie sú v Košiciach na jazere pred Kauflandom smer Vyšné Opátske, v Dargove do Sečoviec medzi Vinným a Michalovcami a na vjazde do Strážskeho v smer od Nacinej Vsi. Hliadku hlásite v Košiciach v Myslave pri kostole. To je zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, iba teraz sme tu mali dopravný servis a vy ste nám už stihli nahlásiť aj novú aktualitu z ciest. Ide však o dopravnú nehodu, tá sa stala v Košiciach na Ondavskej pri novej nemocnici, a to smerom do mesta. Zrazili sa tu podľa vašich slov dve autá a krátko sa môžete ešte aj zdržať, takže ak by ste sa náhodou ponáhľali, asi radšej sa vyhnite tomuto úseku a určite tadiaľ prechádzajte opatrne. Teraz už prechádzame naspäť k hudbe, pretože z Rádia Košice nám zaspieva Rišo Miller.
1: Naša láska letí jak splašené konie.

duša, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí,

0: Objednajte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
3: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
2: Z aktérmi majstrovských titulov z rokov 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už dnes po 10. a 14.
4: Rádio Košice.

Z Rádia Košice Sister Sledge máme 4 minúty pred 9. A ešte predtým, než nám odbije ďalšia hodina, tak si stihneme zahrať aj Janice a potom už budú na rade aj ďalšie správy. Preberieme v nich viacero tém, napríklad budeme hovoriť aj o nemocniciach, takže ak chcete vedieť viac, určite ostaňte naladení.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vláda zabezpečila financie na výstavbu nemocníc. Drucker avizuje zvyšovanie platov učiteľov. Prešov angažoval útočníka Senčáka. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Financie potrebné na pokračovanie výstavby 5 kľúčových nemocníc na Slovensku sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška na budúci rok zabezpečené. Ide o zariadenia v Martine, Banskej Bystrici, Ružomberku, Prešove a Bratislave.
2: Naozaj v štátnom rozpočte sa nachádzajú veľmi výrazné zdroje, ktoré keď to skombinujem s tými 200 miliónmi, ktoré mám už aj dnes na účte a vidíte, že v návrhu sú vykryté investície potrebné na pokračovanie a dokončenie tých najkľúčovejších investícií slovenského zdravotníctva.
1: Celkovo by tak malo do nemocničnej infraštruktúry v nadchádzajúcom roku poputovať 800 až 900 miliónov eur. V nasledujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Po rokovaní vlády, na ktorej bol schválený návrh štátneho rozpočtu, to uviedol minister školstva Tomáš Drucker.
3: Keď sa ma pýtate otvorene, či som spokojný, spokojný by som bol, keby sme dokázali sa približovať aj platmi v školstve k tomu, čo je štandardom v prípade krajín Európskej únie. Tam ešte máme priestor v raste platov.
1: Zároveň zdôraznil, že školstvo patrilo za ostatné roky k prioritám tejto vlády z hľadiska financovania a rozpočtu. Norská vláda chce dočasne zakázať používanie inteligentných okuliarov s kamerou na vybraných verejných miestach. Dôvodom sú obavy o súkromie, najmä možnosť fotografovať alebo filmovať ľudí bez ich vedomia. Zákaz by sa mohol sťahovať na parky, pláže, múzea, obchodné centrá, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, posilňovne a verejné podujatia. Menšinová vláda vedená stranou práce však potrebuje podporu ďalších politických strán. Vo voľbách v kanadskej provincii Quebec po 12 rokoch v opozícii zvíťazili separatisti. Quebecká strana chce po uplynutí mandátu Donalda Trumpa usporiadať ďalší referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Dve predchádzajúce referenda o nezávislosti v rokoch 1980 a 1995 neúspeli. Séria prieskumov verejnej mienky za posledné 2 roky ale ukazuje, že prevažná väčšina Quebecčanov aj v súčasnosti odmieta myšlienku odtrhnutia sa od Kanady. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný Dávid Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoly Šariša po 2 sezónach strávených v HKM Zvolen. Senčák je odchovancom Sparty Praha, má za sebou aj štarty za českú reprezentáciu do 20 rokov. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 2 sezóny. V ročníku 2024-25 absolvoval za Zvolen 41 zápasov a získal 11 bodov. Medzi hráčmi do 21 rokov bol po základnej časti 7. najproduktívnejším hráčom súťaže. V minulej sezóne si pripísal 2 asistencie v 11 dueloch základnej časti a v play-off pridal ďalšie 3 štarty. Dnes znova prevažne jasno a teplo, maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Aktuálne je na východe do 14 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire.

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko po 9. a od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. V tejto hodine nás toho čaká opäť veľa. Tešiť sa môžete na zaujímavé informácie, ale okrem toho aj veľa dobrej hudby, keďže nás čaká hudobný kalendár, takže určite si to nenechajte uísť.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

Počúvate Rádio Košice, pohodový útorok, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených a máme aj jeden tip na takú príjemnú aktivitu, ak dnes máte čas a ste milovníci kníh. Knižnica Jana Bokacia totiž organizuje oktobrovú burzu kníh, takže ideálny spôsob, ako si doplniť svoju knižnicu a možno dať šancu aj nejakým knihám a žánrom, ktoré bežne nečítate. Na takejto burze som osobne bola už viackrát a teraz s prázdnymi rukami som vôbec neodišla, čiže ak máte čas, zabehnite sa tam určite pozrieť. My sa teraz presúvame v Rádiu Košice späť k hudbe a hráme si Desmod.

0: za tebou z Rádia Košice a za mnou prišla do štúdia Romy a nedošla na prázdno, pretože pripravené má ďalšie krátke správy. Železnice pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý koncom septembra poškodil infraštruktúru v železničnej stanici Žilina. Prevádzka v dotknutom úseku zostáva v mimoriadnom režime. Obmedzenia sa týkajú aj vlakov do a z Košíc. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje dnes výsluchom riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a niekdajšieho šéfa protizločineckej jednotky NAKA Branislava Zuriana. Jeho výsluch navrhol obhajca obžalovaného Mariana Kočnera. Vo Fínskom zálive sa tvorí kolona ruských tankerov a nákladných lodí. Meria približne 55 kilometrov a dĺžka čakania do prístavu môže dosiahnuť až 5 dní. Spôsobili to ukrajinské útoky, ktoré donútili Rusov presmerovať námornú dopravu do Baltského mora. Česká futbalová reprezentácia sa musí v dnešnom zápase Ligy národov na pôde Anglická zaobísť bez Lukáša Červa. 25-ročný stredopoliar Viktorie Plzeň sa pre zdravotné problémy odpojil od národného tímu a vrátil sa domov. Dnešok slnečný so slabým vetrom, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Na východe a Liptove práve teplomer ukazuje 12 až 15 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si dajte pozor, v Košiciach na Ondavskej pri novej nemocnici smerom do centra zrazili sa tu dve autá. Môžete sa aj zdržať. Ďalej pripomíname, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a aj od Ipeľskej po triedu SNP. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. A ešte upozorňujeme, že v Prešove na Petrovianskej v smere do Košíc je to prejazdné iba v ľavom jazdnom pruhu, v tom pravom asfaltujú vozovku. Radary máme v Košici na Vyšnom Opáckom pri Šelke smer jazero, na Dargovskom priesmiku v smer od Košického Klečenova a v Mokroluhu z Bardejova. Viadku ste hlásili za Strážským smerom do Nižného Hrabovca. Počujeme sa už o 20 minút, aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

Prajeme pohodový útorok, pred nami je hudobný kalendár, ktorý nám 6. októbra ponúka následovné. Tento deň v roku 1949 sa narodil holandský spevák, tanečník a člen Boniem Bobby Farrell.

Roberto Alfonso Ferrel sa narodil na ostrove Aruba, 15 sa po škole stal námorníkom a o 2 roky sa presťahoval do Norska. Potom sa presunul do Holandska a nakoniec skončil v Nemecku, kde vznikla slávna kapela. Je to už 16 rokov, čo nie je medzi nami. Ďalším spevákom je Kevin Cronin, ten sa narodil 6. októbra 1951, dnes teda oslavuje pekných 75 rokov.

spevák rockovej kapely REO Speedwagon, s ňou zažil najväčšiu slávu v 80. rokoch a aj vďaka takýmto baladám. V ukážke znie Can't Fight This Feeling, okrem spevu je jeho veľkou vášňou šport, a to najmä golf. O 4 roky mladší je David Hidalgo.

Práve jeho hlas počujeme v pesničke La Bamba, ktorá je titulným songom životopisného filmu rovnakého názvu o kultovom hudobníkovi Richie Valencovi. David Hidalgo síce nie je čistokrvným frontmanom skupiny Los Lobos, líderstvo si delí s Cezarom Rosasom, ale v tých najznámejších hitoch sa mikrofónu chopil práve on. Dnes nie aj Elvis Presley, ktorý v 56. vydal túto skladbu. No.

Love Me Tender je titulná pieseň jeho prvého filmu, ktorý natočil. Dokopy ich mal až 31. V Spojených štátoch sa dostala na čelo hit parády. Dnes tento kultový sladák oslavuje okrúhlych 70 rokov. Opäť ideme oslavovať. 6. októbra 1986 sa v Brne narodila česká speváčka Tereza Kernlová.

Odnes čerstvá 40-tnička a dcéra jazzového a swingového speváka Láďu Kendla začínala v dievčenskom triu Black Milk, ale po rozpade skupiny sa hudbe venovala a dodnes venuje solovo. V roku 2012 naspievala napríklad duet s Rišom Millerom Klid, mír a pokora. A spomenieme aj 6. október 2017.

Imagine Dragons v ten deň vydali tretí single zo svojho tretieho albumu. Skladba Whatever It Takes sa stala oficiálnou piesňou wrestlingového podujatia Battleground, ale objavila sa aj vo videohre Madden NFL 18. Aby toho nebolo málo,

0: Boniem z Rádia Košice, dnešný skvelý výber z hudobného kalendára a vymeníme ho už teraz aj za posledné krátke správy dnešného dňa. Prešovská hotelová akadémia dnes a zajtra hostí medzinárodnú súťaž pre mladých barmanov Eurocup. Podujatie po 8. raz doplní súťaž mladých baristov a 5. krát aj súťaž v príprave slávnostných tabúľ. Únia miest Slovenska opätovne apeluje na poslancov, aby schválili predloženú zmenu ústavného zákona, ktorá vyníma samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Výzva prichádza po rokovaní Republikovej rady Únie, ktorá sa zaoberala prípravami budúcoročného rozpočtu členských miest. Medzinárodná letecká doprava z Nemecka čoraz častejšie využíva prestupné uzly mimo Európy. Hlavným dôvodom sú vyššie náklady leteckých spoločností v rámci Únie, ktoré súvisia s environmentálnymi predpismi. Slovenský hokejový útočník Robert Lantoši zaznamenal gól a dve asistencie v zápase 8. kola Českej extraligy. Výrazne tak prispel k triumfu českých Budejovíc nad Kometou Brno 5-1. Dnes ešte prevažne jasno a teplo, maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Teploty sa na východe práve šplhajú k 16, Trebišov a Liptovský Mikuláš hlásia 13. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka je vedená po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Cestárov máme aj medzi Hriadkami a Horovcami. Doprava je tu regulovaná semaforom a upozorňujeme ešte na práce vo Veľkej Lomnici. Konkrétne sa rekonštruuje Tatranská ulica. Rátajte preto s obmedzením. Radaristi hlásili v Košiciach na Vyšnom Opátskom pri

0: Šelke smerom na jazero, za Bohdanovcami smerom do Krásnej a na výjazde do Sečoviec od Dargova. Hliadku máme v Raslaviciach z Bardejova. Majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu aj informácie o novej filmovej novinke, ktorej nakrúcanie sa skončilo iba uplynulý víkend v Bratislave. Ide o rakúsko-slovenský dobový film V utajení. Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami a sleduje osud antifašistickej odbojárky Evy, a to na pozadí dejín, a popri medzinárodnom obsadení si vo filme dokonca zahrala aj slovenská herečka Zuzana Maureri. A tam ten slovenský tým rozhodne nekončí. Architektom je Branislav Mihálik, kostýmovou výtvarničkou Katarína Štrbová-Bielíková a umeleckou maskerkou Andrea Štrbová. Premiéra je síce naplánovaná až na druhú polovicu budúceho roka, takže už teraz sme teda zvedaví, aké to nakoniec bude.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
5: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
4: Z aktérmi majstrovských titulov z rokov 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už dnes po 10. a 14.
6: Rádio Košice.

Takto krátko pred 10:00 sme si z Rádia Košice hrali Cyndi Lauper a ešte pred správami si zahráme aj Adélu, ale to nie je jediná vec, ktorá sa mení, keďže s príchodom 10:00 hodiny sa s vami ja už na dnes lúčim, ale ostávate vo výbornej spoločnosti s Kivou, ktorá sa už na vás teší.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Múzeum Betliar má novú riaditeľku. Školy po útoku v Staškove začali hlásiť ďalšie incidenty. Slovenky čaká play-off s Ukrajinkami. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Novou riaditeľkou Múzea Betliar je oficiálne Zuzana Naď. Do funkcie ju uviedla generálna riaditeľka Vieroslava Bernátová. Naď sa do funkcie riaditeľky Betliarského múzea dostala na základe výsledkov výberového konania. Vo funkcii vystriedala Eriku Dankovú Daraniovú, ktorá bola ostatné mesiace poverená riadením múzea. Inštitúciu do júla tohto roka dočasne viedla Andrea Predajňová. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa hnedého v troch lokalitách na Liptove. Zviera počas uplynulého víkendu spozorovali v okolí obcí Svetý kríž a Závažná poruba a pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Iľanovo. Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromadka uviedol, že ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi.
2: Väčšinou išlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, v 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu, v 22 prípadoch je to priestupok.
1: Incidenty sa väčšinou odohrávajú na základných školách. Vo viac ako 2/3 prípadov je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. Dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska zasiahli nad ránom drony. Jedna z nich sa podľa bulharskej verejnoprávnej televízie potopila. Premiér Umen Radev pre dronový útok zvolal zasadnutie za účasti predstaviteľov ministerstiev, prezidentskej kancelárie a tajných služieb. Francúzsko a Nemecko chcú, aby si Európska únia posilnila pozíciu novým obchodným nástrojom. Podľa denníka Financial Times by umožňoval okamžite obmedziť prístup na jednotný trh únie v reakcii na kroky krajín, ktoré ho ekonomicky poškodzujú. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta 2027. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili tréner Peter Kopuň.
3: Musím povedať, že tá Ukrajina síce v tej skupine dopadla nie ideálne, ale stále platí a treba si to tak uvedomiť, že je to súper rankingovo vyšší, hral naozaj vyšší vo vyššej tej lige. Mne sa ten štýl ich veľmi páči, je to kombinačný, taká dobrá východná škola, tak aby som bol presný, a musím povedať, že budeme mať čo robiť, aby sme hlavne tú ich útočnú fázu v prechode do útoku dokázali eliminovať.
1: Duel s Ukrajinou je na programe v piatok v Prešove. Dnešok ešte slnečný so slabým vetrom, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. V tejto chvíli je na východe polojasno a v Above máme 15 stupňov, Gemer hlási do 16 a na Šariši, Zemplíne, Spiši, Zamaguria, Liptovej do 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný útorok želá Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

tak sme sa zachránili, aspoň takto hudobne, I save the world today, Eurythmics z Rádia Košice po 10. Pekný útorok k vám želám, stále slnečný, ale už aj s takým jesenným nádychom, tak verím, že si to môžeme užiť aj popri všetkých pracovných povinnostiach a starostiach, ktoré máme. Kvalitná hudba, k tomu informácie a dobrá spoločnosť, to všetko vám viem počas najbližších 4 minút ponúknuť, alebo aj 4 hodín. Ostaňte s Rádiom Košice, ale aj so Shakirou.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Rádiu Fresh. Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.

0: vďaka hudbe dokážeme naozaj všetko navštíviť. Aj Laisla Bonita sprevádzala nás Madonna. A vy nás sprevádzate cestami, hlásite stále nejaké novinky, za ktoré ďakujeme aj v mene Eda. A teraz si to všetko zhrnieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach v križovatke Kuzmányho doktora Kostlivého pracujú cestári, rátajte preto s obmedzením. Ďalej upozorňujeme vodičov, že na Poštovej platí zákaz odbočenia vľavo na Mesiarsku v smere na Zbrojničnú ulicu a na Furči od Pošty smerom na Mier je uzavretý pravý pruh. K dopravnej nehode došlo v Košických Holšanoch smerom do Košíc, zrazili sa tu dve autá v úseku, radšej spomalte a opatrne aj medzi Hriadkami a Horovcami. Doprava je tu kvôli prácam regulovaná semaforom. Radary sú v Košiciach na južnej triede za Kositom smerom do Barce, v Trebišove na výpadovke smerom do Nového Ruskova a ešte v Hybe do Liptovského Mikuláša. Hliadku máme v obci Kechnec smerom do Košíc. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Dina Majer v Rádiu Košice Don't Leave Me Now a veru, že neopúšťame naše mesto, ostávame aj čo sa týka dnešnej témy dňa.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Naozaj krásny útorok vám prajeme a naše pozdravy teraz smerujú hlavne k priaznivcom historicky najúspešnejšieho hokejového klubu Slovenska. Jedine Košičania sa môžu píšiť dvomi československými a 10 slovenskými majstrovskými titulmi. A práve k aktuálnemu roku 2026 sa viažú dve veľké jubileá. Pred 40 rokmi totiž zažila Metropola Východu prvú rad zo šampiónov a pred 30 sa hokejisti HC rozlúčili zlatými bublinkami zo starúčičkou stodolou. Historicky prvý majstrov tým Košíc bol budovaný niekoľko rokov tajomníkom Pavlom Matisom a zisk striebra z roku 1985 naznačoval obrovský potenciál týmu VŽ. Metropolu Východu síce opustili bratia Vincent a Jozef Lukáčovci, no útok železiarov posilnil Miroslav Žabka a William Belas. Ako sa neskôr ukázalo, práve Belas zohral na ceste za titulom mimoriadne dôležitú rolu. Dnes už bohužiaľ zosnulý útočník totiž strelil po výsledku 3-3 a troch predĺženiach v rozhodujúcom domácom finálovom súboji proti Jihlave víťazný gól.
2: Ja som bol vzadu, ja som išiel medzi auta na parkovisko, ja som nebol pri tom. To boli nervy strašné. My sme už v Jihlave viedli 2-4 minúty pred koncom, už funkcionári odkázali, že idú nám dať medaily a vtedy Jihlava vyrovnala. Som prišiel do kabíny a hovorím chlapcom, chlapci, hrajte, na kolenách som bol, hrajte, budete slávni, len bojujte.
0: Spomína na zlaté momenty spred 40 rokov tréner Jan Selvek. Zatiaľ, čo on sám Belasov víťazný nájazd nevidel, brankár Pavol Švárny ho sledoval veľmi pozorne. Keď potom zneškodnil následný pokus Miroslava Benáka, mohli na trieskanej stodole vypuknúť naozaj veľkolepé oslavy.
3: To bola eufória taká, že to, my sme išli z začiatku, že to vyhráme a sme to vyhrali nakoniec. Hej. A Selvek, ja viem, že on na schodoch sedel. On to už nevedel vydržať, lebo to bolo dosť nájazdov, ale akože nebol som vôbec nervózny. Tie penalty sa trénovali, kedy my sme prvý začali to play-off, hej, tak už sme vedeli, že môžu prísť aj penalty, tak sa natvičovalo na tréning, ale len bežne.
0: Po zdvihnutie majstrovskej trofeje kapitánom Igorom Libom rozpútalo oslavy, ktoré nemali konca kraja. Ak by ste si však mysleli, že sa z hokejistov následne stali boháči, tak ste na veľkom omyle. Zo pár členov tímu dostalo za odmenu dovolenku na Kryme, ostatní zinkasovali na dnešnú dobu priam symbolický bonus, spomína obranca Juraj Bondra.
4: To keď človek prepočítal normálne, keď odpočítali takú daň, tak som za titul získal, bolo, za titul bolo 5000 korun oficiálne. A keď odpočítaš daň dole, tak 3800 korun vyšlo.
0: Tou hlavnou odmenou pre hokejistov bola obrovská vďaka celého mesta. Podľa obrancu a neskoršieho generálneho manažera HC Košice Juraja Bakoša bola atmosféra v starej stodole neopakovateľná a prepojenie hráčov a publika bolo priam čarovné.
5: Malo to svoje čaro, bolo to také prírodné. Zásadná emócia, čo mi utkvela, bol víťazný gól, ktorý nám neuznali a muselo sa ešte strieľať ďalej. Keďže to bolo aj predĺženie trestné strieľania, tak ten výbuch emócií bol tak silne fatálne silný, že ak by sme mali ešte ďalej hrať a nepadol by hneď ďalší gól víťazný, tak neviem, ako by sme to vôbec dostrieľali aj trestné strieľania. Takže najkrajší moment bol rozhodujúci gól Vila Belasa.
0: Útočník Milan Staš vyzdvihol silu jednoliatej partie, ktorá vyhrala základnú časť a následne si v play-off poradila so Spartou Praha, Teslou Pardubice i Duklou Jihlava.
6: Išli sme za svojím a vydarilo sa. Pretože sme boli partia, preto sme vyhrali titul.
0: V ére fungovania hokejových kolektívov bez zahraničných posiel ťahali podľa trénera Selveka hráči za jeden povraz na ľade, ale aj mimo neho.
2: Vtedy sa dala zrobiť partia. Prišli chlapci z Popradu, z Mikuláša, z Banskej Bystrici a partia bola úžasná. No. Chceli sme hrať hokej a chceli sme vyhrávať.
0: Dokonalú zohranosť a kvalitu partie potom potvrdili hráči VŽ Košice druhým federálnym titulom v roku 1988. Po rozdelení Československa získali prvé zlato v roku 1995 a o rok neskôr nasledovala úspešná obhajoba. K historicky poslednému titulu v prostredí zimného štadióna Ladislava Trojáka pred jeho premenou na Steel Arenu sa dostaneme už po pesničke.
1: Rádio Košice žije športom.

0: hráme It's OK a úplne OK je aj hokej. A vrátiť sa teraz môžeme k rozprávaniu s legendami košického hokeja. Verím, že sa k nám pridáte.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Pred 30 rokmi oslavili hráči a fanúšikovia HC jeden z najpamätnejších titulov. V roku 1996 dokázali prvýkrát v histórii obhájiť zlato z predošlej sezóny a zároveň išlo o rozlúčku so starou Stodolou. Následná vleklá rekonštrukcia štadióna na Steel Arenu totiž presunula košický hokej na 10 rokov do malého skleníka na Kavečianskej ulici.
2: Je to nezabudnutelné, určite aj starší hráči, ktorí to zažili predtým ešte tie tituly, tak v starom plecháči to bolo

0: sme nemali také krízové obdobie, že sme sezónu začali veľmi zle. Myslím, že ešte do Vianoc alebo do konca roku sme boli na niektorých priečkách od konca tabulky. Nechcem povedať, že posledný alebo predposledný, ale skrátka sme stáli zle. Potom sa to naštartovalo a vyhrávali sme všetko. My sme neprehrali jeden zápas od nového roku.
1: Košičania sa následne rozbehli a základnú časť vyhrali s 9-bodovým náskokom pred rivalmi z Trenčína. Play-off potom utrpeli vo všetkých troch sériách len po jedinej prehre, keď si postupne poradili s Liptovským Mikulášom, Slovanom Bratislava a Trenčianskou Duklou.
0: Ja som mal jeden taký sen. Ja som to rozprával aj Vlastovi Plavkovi. Normálne som mal živý sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Viete, myslím, že som bosorák, ale naozaj sa to stalo. Som povedal Vlastovi, snívalo sa mi, že do konca sezóny neprehráme. A on hovorí, veríme tomu. Tak sme tomu verili, neprehrali sme do konca sezóny a v play-off sme remizovali jeden zápas, ktorý sme vyhrali v predĺžení a to bolo všetko.
1: Podľa spomínaného Vlastimila Plavuchu vyzerala cesta za titulom ľahko, no každé víťazstvo bolo potrebné krvopotne vybojovať.
2: Každý zápas v play-off je vlastne o hubu a aj tak to bolo, takže bolo len fajn, že sme nemuseli ísť do nejakých rozhodujúcich zápasov, vždy sme mali ten náskok a vyzeralo to relatívne hladko a samozrejme každý titul je veľmi milý a určite je dobrá spomienka na to.
1: Majstrovský tím z roku 1996 ťahali skúsení reprezentanti, no priestor dostali aj talentovaní mladíci. Beniaminkom tímu bol iba 16-ročný Jiří Bicek.
3: Ja som sa na tým minule zamýšľal, že v podstate tieto legendy z 86. roku a my z 96. ja keď som mal 6 rokov, tak som sedával otcovi na kolenách za striedačkou hosti a pozeral som sa na nich, ako hrajú a ako vyhrávajú federálne tituly a potom vlastne na hráčov, s ktorými som strávil krásne roky tu na Košiciach ako mladé ucho, kde ma učili hrať hokej a dokázali sme veľké veci a myslím si, že tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov a skvelých ľudí, takže super pocit.
1: Neskorší víťaz Stanleyho pohára si spája titul spred 30 rokov predovšetkým s neopakovateľnou atmosférou starého zimného štadióna.
3: Tá doba sa posúva, tie štadióny modernizujú a tie staré štadióny mali iné čaro a tieto majú taktiež iné čaro, tá kultúra hokejová je inde, ale samozrejme áno, myslím to bol finálový zápas, tam bolo 7-1 s Trenčínom, tak ona tá hala už skoro spadla, hej, po tom záverečnom klaxóne a ja som býval v podstate tu na hneď na Janošikovej, hneď vedľa štadiónu, takže mal som to v priamom prenose, jak mladý chlapec, že ako sa búra tá hala a potom sa tu navrátiť do tejto haly po x rokoch a zase vyhrať nejaké tituly, ale už v Tilarene, keď som bol starší, ale hovorím, ten prvý titul pre mňa v tých 16 rokoch a s týmito pármi bola škola hokeja.
1: V prechodnom útočisku v Čermeli oslávili Košice majstrovský titul v roku 1999 a ďalších 7 zlatých medailí vybojovali oceliari už v novom tisícročí v ére modernej Stilarény. Ďalšiu by určite rada pridala i súčasná partia, vedená Danom Siemenom. S jubilujúcimi majstrami spred 40 a 30 rokov ju pritom spája jedna zaujímavá paralela. Košičania sa totiž po rokoch využívania služieb drahých legionárov opäť spoliehajú na mužstvo zložené zo slovenských hráčov. To, či sa z nich však stanú legendy ako z hráčov majstrovských tímov 1986-96, však ukáže až čas.
4: Rádio Košice žije športom.

0: z jediného východu slovenského rádia Calvin Harris a The Weeknd a Over Now. My teraz kontrolujeme, čo ste nám nahlásili z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu. Na to ale pozor, v košických Holčanoch smerom do Košíc. Tu sa zrazili dve autá v úseku, radšej spomalte. Vodičov tiež upozorňujem, že v Košiciach na Poštovej ulici platí zákaz odbočenia vľavo na Mesiarsku v smere na Zbrojničnú. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je preto organizovaná dočasným dopravným značením a na diaľnici prebieha oprava cesty v úseku od Mengusoviec v smere na Svit. Prejdime na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami do centra, v Šarišských Michalanoch do Sabinova a na D1 pred výjazdom z Pišský štvrtok do Popradu. To je z dopravy všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

takáto nekonečná láska v Eteri Rádia Košice. Pekný deň vám želáme. O 11:00, ale celkom seriózne, pretože nás čakajú ďalšie aktuálne správy. Skúsime jedným šmahom, ako sa hovorí, navštíviť aj Poprad a Prahu. Ako sa to dá, sa dozviete o malú chvíľu už v správach. A čo sa týka športu, tak tentokrát to bude futbal. Ktorý konkrétne a čo sa týka to všetko až po skladbe, ktorá bude na chvíľu neviditeľná, invisible, ale hlavné je, že budeme počuť každé jej slovo, ale aj tón.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnovujú lety medzi Popradom a Prahou. Remišová kritizuje Migala za manipuláciu s eurofondmi. Hansko si užíva ofenzívnejšiu pozíciu. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi Českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem plánujú v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý slot. Podľa zástupkyne Slovakia Travel v Česku Marty Kučerovej sú Vysoké Tatry a Liptov pre českých turistov tradične najobľúbenejšie a najatraktívnejšie lokality na Slovensku.
2: To spojenie Praha-Poprad je určite veľmi dobrý ťah a myslím si, že českí turisti ho určite privítajú, pretože najmä tá vzdialenosť niekedy rozhoduje o tom, že kam sa vyberú na predĺžený víkend, kam sa vyberú na sezónu dovolenku, to znamená Vianoce, Veľká noc, novoročné sviatky, jarné prázdniny, lyžovačky.
1: Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka podotkol, že rokovania o zavedení linky boli náročné.
3: Snívali sme nostalgicky o zavedení tej linky, ktorá by vlastne priviedla naspäť to spojenie Čechov a Slovákov. A od začiatku sme hovorili, že tá linka môže byť úspešná. Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale za spolupráci spomínaných oblastných organizácií cestovného ruchu Vysoké Tatry aj Liptov sa to nakoniec podarilo.
1: Z Prahy do Popradu a naopak budú môcť ľudia lietať vo štvrtky, soboty a nedele. Predsednička strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová ostro kritizuje ministra investícií Samuela Migala za jeho prístup k eurofondom a zapájanie cirkvi do politickej kampane. Minister totiž plánuje podpísať memorandum s cirkvami o ich zapojení do eurofondov, hoci podľa Remišovej môžu už dnes o eurofondy žiadať aj samostatne. Poslankyňa tiež kritizuje, že ministerstvo investícií doteraz nevyhlásilo výzvu na cesty v malých obciach, ktorá mala byť podľa jej slov príležitosťou na zapojenie cirkevných organizácií. Počas septembra evakuovali na Ukrajine cestujúcich z viac ako 5800 vlakov pre hrozbu ruských dronových útokov. V priemere bolo podľa železníc evakuovaných 205 súprav za deň. Rusko útočí dronmi na vlaky po Ukrajine od začiatku invázie. Zničilo pritom už stovky lokomotív a zabilo viacerých železničiarov. Dávid Hansko si v drese slovenskej futbalovej reprezentácie užíva ofenzívnejšiu pozíciu oproti klubovej scéne. V defenzíve národného mužstva je dôležitým motorom ľavého kraja a je vďačný za dôveru realizačného tímu aj spoluhráčov na ihrisku.
4: Samozrejme, je to novinka. Myslím, že na to, že sme tu teraz 16. deň a si myslím, že tá nálada je výborná, že to, ako sme mali skvelú partiu, že to pokračuje, takže som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme boli by sme tu radšej, keby sme mali 9 bodov, ale bohužiaľ tomu tak nie je a vieme, že celý trenerský stav, čo sa týka manažovania toho zaťaženia, že nám veľmi pomáhajú.
1: Kľúčovým hráčom chce byť aj v dnešnom zápase na pôde Moldavska, ktorý je mimoriadne dôležitý v boji o návrat do B divízie Ligy národov. Dnes naďalej prevažne jasno a teplo, maxima od 21 do 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Momentálne máme na východe do 19 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 15 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

James Morrison v Rádiu Košice. Krásne predpoludne vám prajeme. Ešte hodina, ono sa to zlomí. Myslím ten deň na polovicu. Možno čakáte v lepšie popoludne, alebo naopak máte za sebou prenádherné ráno. Alebo ste niekde uprostred. Taký ten zlatý stred nám vôbec neprekáža. A ten prinesieme aj hudobne. Ale okrem toho sa samozrejme pomaličky ladíme už aj na voľby. Tak si opäť zmapujeme ďalšiu mestskú časť v Košiciach. Tak ako to je celý tento týždeň. A to ani zďaleka nie je všetko. Som Kiva, ale mikrofón teraz podávam ďalej. Siena Spyro.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90-gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
5: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
4: Z aktérmi majstrovských titulov z rokov 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už dnes po 14.
6: Rádio Košice.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Verili by ste, že je to skladba z roku 1988 a je taká nadčasová, stále nám dokáže vyčariť úsmev na tvári. A pritom je to úplne jednoduché, don't worry, be happy, tak verím, že dôvod na ten úsmev, radosť, alebo možno, že len takú bežnú spokojnosť všetných dní dnes nachádzate v nejakých maličkostiach, alebo vám to prinesie aj náš dnešný telefonát. Nezabúdajte, stále sa môžete zapojiť, ešte sme netelefonovali a budeme dokonca až dvakrát. Môžete získať raňajky pre celú kancelá zadarmo, alebo pre celý jednoducho kolektív, tím, akokoľvek to nazvete, ľudí, s ktorými každý deň pracujete, makáte na niečom, na dobrých výsledkoch. A my vás vieme oceniť aj tak, že vám doprajeme čas, aby ste si dali spoločné raňajky v hodnote 100 eur. Viac nájdete na našom Facebooku a Instagrame.

0: a opäť sa točíme okolo toho šťastia. Toto boli architekti šťastia, aby som to upresnila noc za deň. A teraz ideme za vami, ktorí ste na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné útorkové predpoludne aj za volant. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach v križovatke Kuzmányho doktora Kostlivého pracujú cestári. Na Poštovej ulici platí zákaz odbočenia vľavo na Mesiarsku v smere na Zbrojničnú ulicu. V Prešove sú čiastočne obmedzené Hlavná a Masarykova. A pracuje sa tiež vo Veľkej Lomnici. Prebieha tu rekonštrukcia vozovky na Tatranskej ulici. Rátajte s obmedzením. Radar vás nameria v Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Furče, hliadka vás zastaví na Palackého pred železničnými mostami smerom Gauparku a ešte v Rožňave na Štítnickej pri Gemtexe. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peter v Rádiu Košice. Prajeme vám naozaj pekný deň, tak nezabúdajte na ten pitný režim a vodu. My nezabúdame na hlavnú tému týchto dní, týždňov, ale možno, že už nie tak dlho, čo ja viem. O malú chvíľu sa povenujeme spojeným voľbám, mapujeme ďalšiu mestskú časť a ja už viem, že to bude Košická Nová Ves, ale aj Vyšné Opátske a Džungľa.

0: Rádio Košice YouTube a One, ale ja už nie som v štúdiu sama, je to aj naša Romy a ideme sa povenovať dôležitej téme.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: A veru, že spojené voľby sa nezadržateľne blížia. Z viacerých miest sa ozýva stavebný ruch, vo vzduchu je cítiť vôňu asfaltu, určite ste si to všimli. Ulice lemujú tváre kandidátov na funkcie od výmyslu sveta. Volebné miestnosti sa otvoria presne o 18 dní a s Romanou sa pozrieme do ďalších mestských častí.
2: Košičanov teda okrem iného o tých 18 dní čaká dôležité rozhodovanie aj o tom, kto sa dostane na čelo miestnych samospráv. Starostom Košickej Novej Vsi sa chcú stať traja uchádzači. Jedným z nich je aj 46-ročný projektový manažér a nezávislý kandidát Milan Lesňák, ktorý však neodpovedal na naše otázky. Naopak súčasný starosta Michal Krcho chce obhájiť svoju funkciu za tým Košice, starostovia a nezávislí kandidáti. Okrem iného povedal, že plánuje pokračovať v projektoch, ktoré zlepšujú každodenný život obyvateľov.
3: Po 8 rokoch vo funkcii starostu nechcem ľuďom ponúkať iba sľuby, ale predovšetkým pokračovanie práce pre ľudí pri riešení ich každodenných problémov a realizovať konkrétne projekty, ktoré sme pripravili alebo pripravujeme. Košická Nová Ves má veľký potenciál a môjim cieľom je, aby bola bezpečnou, modernou a príjemnou mestskou časťou pre život všetkých generácií, aby pri rozhodovaní o rozvoji Košic mala svoj jasný a rešpektovaný hlas.
0: Vedenie Košickej Novej Vsi chce prevziať aj opatrovník Ľubomír Šebe, ktorý kandiduje za stranu Bratia Slovenska. Jeho prioritou je sfunkčniť efektivitu úradu mestskej časti, či starostlivosť o odkázaných a znevýhodnených občanov. Zároveň sa pokúsi zrušiť novelu zákona o meste Košice. Mestská časť by mala byť podľa neho samofinancovateľná. Poďme do ďalšej časti Košic. Vyšné Opátske má v týchto voľbách 4 kandidátov. Zdá sa, že si voliči teda budú mať z čoho vyberať.
2: Je to tak, ako hovoríš, a o starostovskú stoličku sa uchádza projektový manažer Ľuboš Salák, technik Vincent Drenčák a vyslúžili lekár Valerian Stec. Na naše otázky nám však reagovala len jediná ženská kandidátka, Lucia Rafajbecová. Tá sa vo svojom volebnom programe sústredí najmä na zlepšenie stavu ciest a chodníkov. Chce tiež dostavať budovu bývalej obecnej školy a za podstatné považuje najmä obnovenie kvality života v mestskej časti.
4: Chcem teraz v susedoch prebudiť nádej, že dokážeme z Vyšného Opátskeho urobiť lukratívnu štvrť plnú života a kvalitných služieb. Chcem pre nás fungujúce kultúrne stredisko Janošik s moderným programom. Pre budúci rozvoj Vyšného Opátskeho je veľmi dôležité postarať sa o pešie pripojenie, o fungujúce verejné osvetlenie a o voľnočasové aktivity pre mladých v časti Panorama. Vďaka mojej dlhoročnej práce s dotáciami a grantmi presne viem, ako sa o financie uchádzať z európskych, ale aj zo štátnych zdrojov.
0: Nuž, kandidátka vyzerá, že sa chce naozaj angažovať v získaní externých zdrojov a pri cestných opravách chce rovnako spolupracovať s mestom. Lucia Rafajbecová preto kandiduje aj ako poslankyňa do Košického mestského zastupiteľstva za malé mestské časti.
2: Dnes sa však pozrieme aj do Košickej mestskej časti Džungľa, kde majú obyvatelia na výber z dvojice záujemcov o funkciu starostu. O ich priazeň sa uchádza projektový manažér Ivan Kopčí, ktorý je kandidátom strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. Svoj post plánuje opätovne získať súčasná starostka Džungle a nezávislá kandidátka Adriana Šebešťáková-Balogová. Ani s jedným z nich sa nám však nepodarilo spojiť.
0: My sa ale nevzdávame a už zajtra vám prinesieme rozhovory s ďalšími kandidátmi. Tentokrát pomyselne navštívime Šebastovce, Barcu a Šacu.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: Sadly Heart spomínali New York City After Dark, ale my sa vrátime pekne domov a vašimi očami zmapujeme, čo ste stretli alebo videli na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu na Bardejovskej ste hlásili pred križovatkou na Luník 8 blokovaný pravý pruh. Pracujú tu cestári. Kvôli prácam je doprava medzi Hriadkami a Horovcami regulovaná semaforom a pripomíname, že most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý. Premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach v Barci pri OMV smerom do mesta a v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej ceste do centra. Hliadku hlásite v Rožňave na Štítnici pri Gemtexe. To je z dopravy zatiaľ všetko. Pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Tiles a jeho American Girls. Počúvate Rádio Košice, pekný deň, stále slnečný a zároveň jesenný. Ak by sme to vedeli pretaviť aj do nejakej aktivity, pri ktorej sa deti zabavia, možno, že začnú s rodičmi viac komunikovať a odnášajú si domov aj pekné výrobky, tak to znie až ideálne. Jesenný lampášik je práve to, čo si môžete vyrobiť v Tatranskej galérii už tento víkend, tvorivé dielne a prehliadka galérie. Dá sa povedať, že druhý život dostanú sklenené poháre, keď som si pozrela, ako by to asi malo v tom úspešnom závere vyzerať, tak si robím super. Viem si to predstaviť aj ako dekoráciu doma. Používať sa budú výlučne prírodné materiály, listy, šišky a ak by ste sa chceli zapojiť aj vy, tak Tatranská galéria je každú jednu nedeľu pre deti a rodičov, venovaná rôznym témam. Viac sa dozviete na ich webe. Ja vás teraz beriem do Prešova.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Everyday Bon Jovi. Ja veru, že každý deň sme tu pre vás v dobrej nálade aj s aktuálnymi informáciami. O 12.00 nás čakajú ďalšie správy, preto odporúčam, aby ste s nami ostali, ale k tej celej nás ešte odprevádza aj Mika a jeho Grace Kelly. Ďalšia výborná skladba, ako textom, tak aj hudobne.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najväčšie sucho je podľa SHM v Prešovskom kraji. Opozícia hovorí o rozpočte úpadku a stagnácie. Inline hokejisti zdolali Kolumbiu. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Extrémne sucho je podľa SHM na približne 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica, krajný západ a Prešovský kraj. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na Orave, Zamagurí v Levočských a Slanských vrchoch a na krajnom východe. Trvanie sucha je najdlhšie 180 dní a viac na Podunajskej nížine, Zemplíne, lokálne na Záhorím, Považí, Honte, Gemeri, Šariši a Vabove. Takmer polovica učiteľov v triedach, kde väčšinu tvoria žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, zažíva vysoký pracovný stres. Vedecký kolektív Slovenskej akadémie vied v rámci projektu Wellbeing skúmal pracovné podmienky 630 učiteľov základných škôl z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Vedecký kolektív upozorňuje na to, že spolu so záťažou učiteľov sa pracovné zdroje nezvyšujú. Rozpočet na budúci rok je rozpočtom úpadku a stagnácie, lebo na jednej strane rozdáva z troch konsolidácií, ktoré nazbieral, ale nijakým spôsobom nepodporuje rast a ekonomiku a neprináša ani zrušenie transakčnej dane. Uviedli to predstavitelia opozičného KDH v reakcii na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý schválil vládny kabinet. Líder PS Michal Šimečka nazval rozpočet podvodom.
2: Nielenže nás viac zadlží, a teda priblíži k bankrotu s deficitom 5%, a teda očakávaným dlhom 66% HDP. Ale zároveň je to podvod na všetkých tých ľuďoch, ktorí sa za posledné 3 roky museli uskromniť kvôli tzv. Konsolidácii.
1: Julius Jakab z Hnutia Slovensko ho označil za rozpočet zlodejov, pretože vláda ide okrádať obyčajných ľudí a zadlží ich na niekoľko generácií. Aj poslankyňa Veronika Remišová ostro kritizuje rozpočet na budúci rok. Podľa nej je dokonalým obrazom neschopnosti vlády Roberta Fica riadiť verejné financie. V Rakúsku zadržali dvoch Slovákov, ktorých spájajú s krádežami najmenej 21 aut a s pokusom o krádež ďalších 7. Výšku škody polícia odhadla na 500 000 eur. Slovákov vo veku 54 a 43 rokov zadržala polícia 10. septembra. Aktuálne sú vo väzbe. Starší sa podľa vyšetrovateľov už priznal. V Lotyšsku odsúdili na 7 rokov väzenia a 1 rok v podmienke muža s nemeckým a ruským občianstvom za zberanie a poskytovanie peňazí a vybavenia ruským vojakom. Muž podprel, že by do Ruska vedome dodával sankcionované vojenské vybavenie. Tvrdil, že cez hranice prepravoval humanitárnu pomoc. Slovenskí reprezentanti do 19 rokov v inline hokeji vyhrali na World Skate Games Paraguay nad Kolumbiou 5-3. Za skupiny tak postúpili z 3. miesta, ku ktorému im pomohla aj výhra nad Mexikom. V 8. finále ich čaká Nemecko, a to dnes o 17. Dnešok naďalej slnečný so slabým vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Aktuálne je na východe do 21 stupňov, na Spiši a Liptove máme 17 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Can you hear me? Odznelo v skladbe, ktorú vám venujeme po 12. Ste s Rádiom Košice. Naozaj pekný a vydarený deň, dobre ozvučený, to je veľmi dôležité. A aby ste vedeli, že to myslím vážne, tak aj Music Sounds je skladba, ktorá nám to v tejto chvíli nejakým spôsobom pripomína. A pripomenieme si aj, ako jednoducho môžete potešiť celý váš pracovný kolektív alebo tým. V tejto hodine vám dám veľmi konkrétny návod.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
6: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
5: S aktérmi majstrovských titulov z rokov 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už dnes po 14.
7: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Vesmír nás kúša, či v nás býva duša.
2: Či sa vieme podeliť s druhým o chleba.

0: pesnička, ktorá vznikla na diaľku v covidovom roku 2020. Dominika Titková, Marian Čekovský, Zastavme to včas. A vy stojíte možno tiež kvôli nejakému dopravnému obmedzeniu, aj keď verím, že nie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové poludnie na cesty pra Juraj. V Košiciach v križovatke Kuzmányho a doktora Kostlivého pracujú cestári. Rátajte to aj s obmedzením. Taktiež na Poštovej ulici platí zákaz odbočenia vľavo na Mesiarskú ulicu smere na Zbrojničnú. Potom v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. Taktiež pripomíname, že na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Na radar si dajte pozor na D1 pri výjazde Štrba smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Sabrina Carpenter ponúkala na frekvenciách Rádia Košice aj takéto sympatické espresso a verím, že si ho môžete dopriať aj k nejakému zaujímavému pečivu.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Krásny útorok všade tam, kde sa veľa pracuje a verím, že občas aj spolu raňajkuje, obeduje napríklad. Vďaka Rádiu Košice môžete vyhrať raňajky pre celú vašu kanceláriu, kolektív, tím, zborovňu, ako tam čítam v komentároch, konkrétne od pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Odpovedzte v komentári na otázku tohto týždňa, ktorá znie, aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve a doplňte aj mesto, čo máte bližšie, Košice alebo Prešov. Odmeňujeme každý deň až dva kolektívy, takže určite je veľmi výhodné sa zapojiť, je tam veľká šanca. Aj keď vidím tam desiatky komentárov a súťažíme ako na Facebooku, tak aj na Instagrame Rádia Košice. Keď vás ale dnes vyžrebujeme a spojíme sa s vami telefonicky, tak musíte povedať aj to heslo. Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárova žena. Koniec koncov nebudete klamať, len poviete to, ako to naozaj je. Okrem toho, ja by som do toho na vašom mieste išla aj hneď, ak sa pýtate prečo, tak pekárova žena sa rozhodla priniesť na slovenský trh naozaj kvalitné pekárenské výrobky. Sú vyrábané ručne a tradične a veľký dôraz skladu na nedopekanie kváskových a klasických pečív. Všetky produkty sú vyrábané s ohľadom na čas odpočinku výrobkov pred pečením a vy si môžete odpočinúť potom tak, že budete spolu sedieť, ochutnávať, možno že aj zdieľať niektoré kúsky pečiva a môžete si potom vybrať, ktoré sú vaše najobľúbenejšie. Tak hádam ste už niekedy ochutnali. Hotové výrobky si môžete zakúpiť prostredníctvom kamenných predajní pekárova žena. Nájdete ich napríklad v Košiciach na Továrenskej 8 v Bastione, alebo napríklad, ak by som mala pokračovať v Košiciach, tak aj v multicentre na Štúrovej pri Stylaréne, alebo ja to volám, že nedaleko Rádia Košice, už našej novej adresy. Ak máte bližšie Prešov, tak na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. A čo Spiš, tak Štefánikovo námestie v Spišskej Novej Vsi alebo Kežmarok na Baštovej 3. Toto je malá ochutnávka, ale som celkom zvedavá na to, čo mi poviete, keď sa budem pýtať, čo je najobľúbenejšie u vás vo vašom kolektíve. A naozaj, keď som si tak čítala tie komentáre, tak je mi veľmi sympatické, že myslíte aj na iných, že nie ste vôbec sebecký. Dokonca som tam našla aj také, že ja momentálne nemám nejaký kolektív, ja som na materskej, ale dopriala by som to pracovnému kolektívu, napríklad pre môjho manžela a jeho kolegov. Sympatické. Zapojte sa, dnes sme ešte nežrebovali, ale o chvíľu ideme na to.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

z jediného východoslovenského rádia. See you again. Veľmi rada vás vidím, ale myslím, že vzájomne sa ešte radšej počujeme. A poďme aj za Ďurím. Dobre, snažím sa znieť familiárne, ale je náš košický však. Hokejistov Montreal Canadiens so Slovákom Jurajom Slavkovským čaká prvý domáci duel nového ročníka zámorskej NHL. 22-ročný útočník zatiaľ čaká na otvorenie bodového účtu, ale vie, že pred jeho tímom je ešte dlhá cesta. Montreal odštartoval účinkovanie v základnej časti výhrou nad Torontom 3-2 a prehrou s Pittsburghom 5-6. Zajtra o jednej sa premiérovo v novej sezóne predstavia svojim priaznícom na domácom ľade, privítajú aktuálneho šampióna Carolina Hurricanes. Je nová sezóna a s novou príležitosťou pre nás sme pripravení a už nemyslíme na to, čo sa udialo v predchádzajúcom ročníku, povedal Slavkovský novinárom pred zápasom. Tí ho majú inak celkom radi. Po zatiaľ dvoch odohraných zápasoch má reprezentant Slovenska na konte 2 plusové body a 3 strely, čo by rád čo najskôr zmenil. Tak samozrejme držíme palce, kto vydrží, bude to aj sledovať na vlastné oči. My si o tom povieme ráno, čo vy na to.

0: bližšie k vám je Rádio Košice, ale poďme si teraz priblížiť, čo ste nám nahlásili za posledných 20 minút.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Hlásili ste nám, že v Košiciach na Vyšnom Opáckom pri teplárni smerom na most VZS pracujú cestári v ľavom pruhu. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej si dajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá je pred Sorožkou smer Rožňava. Potom medzi Hriadkami a Hrovcami je doprava kvôli prácam regulovaná semaforom a v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej pred malou stanicou smer Aupark a na D1 pri Petrova smerom od Prešova. To je všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Takto hudobne sme sa vrátili do roku 1999, aj keď skladba vznikla v roku 2022, ale spomínam skôr jej názov. Ale teraz by som chcela vašu pozornosť upriamiť hlavne na 13. hodinu, lebo to znamená aj metropolitné správy Rádia Košice. Takže ak chcete vedieť, čo sa deje v metropole východu, čo sa udialo, alebo ako to vyzerá pred voľbami, tak vám dávam do pozornosti práve 13. Čo je už o malú chvíľu, ale toto čakanie si ešte ako inak zlepšíme aj hudobne. Tak verím, že ostanete a hlavne o tej 13. sa počujeme aj s Romanou.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Urgentná triede SMP funguje v obmedzenom režime. V Košickej Novej Vsi, Vyšnom Opátskom a Džungli je na post starostu viacero kandidátov. Košické basketbalistky s radosťou i sklamaním. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Unolopu upozorňuje pacientov, že do štvrtka rána prebieha sťahovanie pracoviska urgentného príjmu na triede SMP do dočasných priestorov. Počas sťahovania funguje urgent v obmedzenom režime. Nemocnica odporúča v prípade potreby využiť zdravotnú starostlivosť na Rastislavovej ulici. Rekonštrukcia urgentného príjmu má stať 6 miliónov eur. A pri zdravotníctve ostávame. Polikliniky, ktoré má v správe Košická radnica, sú totiž stále v zlom technickom stave. Aktuálny primátor ich chcel zrekonštruovať za 3 roky od svojho nástupu do čela mesta. Máme 5 rokov po termíne a polikliniky na sídliskách a Ťahanovciach sú stále terčom kritiky. Podnety na katastrofálny stav evidujú tieto mestské časti od obyvateľov i tunajších lekárov už dlhodobo. Z miestneho úradu na KVP hovorí Viktor Vurm.
2: Táto budova je majetkom mesta Košice, preto je na mieste očakávať, že sa o tento majetok vo verejnom záujme riadne postará, obzvlášť ak berieme do úvahy skutočnosť, že za prenájom ambulancií má mesto riadny príjem. Ten by malo prirodzene investovať do potrebnej obnovy budovy.
1: Sídlisko Ťahanovce nám v písomnom stanovisku uviedlo, že sú v ešte horšej situácii ako KVPčko.
3: Projekt a povolenia pre rekonštrukcie síce sú pripravené zo strany mesta, avšak stále nie je zabezpečený zdroj financovania na ich obnovu. Poliklinika zatiaľ urobila cestou správcu, ktorým je bytový podnik mesta Košice, len malé opravy a výmenu okien, čo samozrejme nepostačuje. A preto lekári žiaľ vyhľadávajú a využívajú aj iné možnosti pre svoje sídlo.
1: Od roku 2020 sa urobili na oboch poliklinikách iba čiastkové opravy. Mesto malo pred 3 rokmi spracovanú aj projektovú dokumentáciu. Predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu oboch poliklinik boli pri vtedajších cenách na úrovni 15 miliónov eur. Dnes by tak bolo potrebné mať ešte viac peňazí. Z eurofondov však tieto zdravotnícke priestory nemôžu byť financované, keďže nie je na teraz vyhlásená výzva v tejto oblasti. Magistrát tak musí peniaze hľadať inde. Pokračuje Jana Poľová.
4: V najbližších dňoch opätovne vyhlásime verejné obstarávanie na rekonštrukciu polikliniky na sídlisku KVP. Investíciu budeme financovať z úveru od Európskej investičnej banky. Ak splníme podmienky týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti budovy, mestu môže byť odpustená až štvrtina sumy. Podobne chceme postupovať aj pri rekonštrukcii polikliniky na sídlisku Ťahanovce.
1: Súčasťou komplexných rekonštrukcií má byť nové opláštenie budov, oprava striech aj interiéru. Kedy sa začne s modernizáciou priestorov, však stále jasné nie je. Táto téma bola aj predmetom prvej veľkej predvolebnej diskusie v Košiciach. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu Košickej Novej Vsi, Vyšného Opátskeho a Džungle. Do vedenia Košickej Novej Vsi sa chcú dostať traja uchádzači. Jedným z nich je aj projektový manažér a nezávislý kandidát Milan Lesňák, ktorý však do závierky neodpovedal na naše otázky. Súčasný starosta Michal Krcho chce obhájiť svoj post za tým Košice a starostovia a nezávislí kandidáti. V rozhovore pre Rádio Košice povedal, že plánuje pokračovať v práci pre obyvateľov.
5: Medzi kľúčové projekty ďalšie obdobia zaraďujem rekonštrukciu a nadstavbu družstevného kultúrneho domu, ktorý má vytvoriť dôstojný priestor pre kultúru, tradície a komunitný život. Rovnako tak aj vybudovanie športovo-rekreačného areálu Lesopark, ktorý má zás ponúknuť možnosti pre šport, oddych, kultúru a trávenie voľného času pre všetky generácie. Najväčšou výzvou bude jednoznačne pripravovaná reforma mesta Košice a budúcnosť mestských častí. Košická Nová Ves je jedinečná mestská časť s vlastnou históriou a silnou komunitou. Pre mňa bude prioritou dôsledne zastupovať záujmy obyvateľov Košickej Novej Vsi a presadzovať také riešenie reformy, ktoré bude rešpektovať jej identitu, potreby a ďalší rozvoj.
1: Ohlasy voličov zabojuje aj opatrovník Ľubomír Šebe, ktorý je kandidátom strany Bratia Slovenska. Vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že jeho prioritou je sfunkčniť efektivitu úradu mestskej časti. Zároveň sa pokúsi zrušiť novelu zákona o meste Košice, ktorú považuje za nezmysel. Okrem iného chce, aby Košická Nová Ves bola samofinancovateľná a vedela sa postarať aj o odkázaných a znevýhodnených občanov. O postarostu v mestskej časti Vyšné Opátske sa uchádza projektový manažer Ľuboš Salák, technik Vincent Renčák a vyslúžil lekár Valerián Stec. Všetci traja sa o priazeň voličov uchádzajú ako nezávislí kandidáti a do stanoveného termínu nám nezaslali žiadne odpovede. Trojicu mužských kandidátov dopĺňa manažérka Lucia Rafajbecová, ktorá kandiduje s podporou strán Progresívne Slovensko, KDH, Maďarská aliancia, Občianska konzervatívna strana, Demokrati a Strany za ľudí. Jej víziou je dobudovať chýbajúcu cestnú infraštruktúru či pozdvihnúť kvalitu spoločenského života v mestskej časti.
6: Chcem pre nás fungujúce kultúrne stredisko Janošik s moderným programom. Pre budúci rozvoj Vyšného Opatského je veľmi dôležité postarať sa o pešie pripojenie, o fungujúce verejné osvetlenie a o voľnočasové aktivity pre mladých v časti Panorama. Vyšné Opatské je v tak zanedbanom stave, že takmer všetky naše problémy sú naozaj veľkou výzvou. Ako starostka Vyšného Opatského budem písať projekty a granty, aby sme vedeli zafinancovať čo najviac oprav, rekonštrukcií, ale aj kultúrnych aktivít.
1: Medzi plány Lucie Rafajbecovej patrí aj rekonštrukcia budovy obecnej školy. Víziou kandidátky je tiež pripraviť Vyšné Opátske tak, aby dokázalo efektívne fungovať aj po prípadnom zlúčení mestských častí v roku 2030. Obyvatelia džungle majú na výber z dvojice záujemcov o funkciu starostu. O ich priazeň sa uchádza projektový manažér Ivan Kopčí, ktorý je kandidátom strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. Svoj post plánuje opätovne získať súčasná starostka džungle a nezávislá kandidátka Adriana Šebešťák. Balogová. Na naše otázky však nereagovali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Policajná stanica na Tolstého ulici slúžila obyvateľom severu viac ako 60 rokov. Jej presťahovanie na Rampovú ulicu však podľa miestnych prebehlo bez akejkoľvek komunikácie s obyvateľmi a volenými zástupcami. Spisujú preto petíciu za jej návrat na pôvodnú adresu. Na čele petičiarov je starosta severu František Ténaj a viceprimátor mesta Marcel Gibolda. Policajný zbor ako dôvod presťahovania uviedol zlý technický stav pôvodnej budovy. V rámci druhého kola basketbalovej typoz extraligy žien sa predstavili hráčky oboch košických klubov v domácom prostredí. Young Angels potvrdili rolu favoritiek a súperky z Ivanky pri Dunaji zdolali hladko 106-76. Anielky potiahli americké posily Blackstonová, Lourencová a Ransomová, keď každá z nich nastrieľala vyše 20 bodov. 13 bodmi pomohla Dominika Bančáková.
7: Grizzly, klobúk dole aj pred nimi, hrali fakt dobre, padli aj ťažké strely, ale dovolili sme im toho my strašne veľa. V podstate sme nebránili, takže toto je vec, ktorú v ťažších zápasoch nemôžeme dopustiť, lebo nás to bude stať víťazstvo, takže z toho sa musíme poučiť, ale myslím, že sme odohrali zápas, držali sme to presne vo svojich rukách celý čas, takže víťazstvo máme.
1: Blízko k víťazstvu mali aj hráčky CBK. V súboji proti Trenčinu viedli už o 15 bodov, no záver nezvládli a napokon prehrali o jediný bod 68-69, hovorí autorka 17 bodov a 10 doskokov Lucia Kašperanová.
8: Ten vstup do zápasu sme mali výborný. Boli tam nejaké výpadky v prvom polčase, ale bolo to viac menej dobré oproti tomu druhému polčasu. Asi sme ostali v šatni a nevedeli sme zopakovať taký dobrý výkon ako v tom prvom polčase a bohužiaľ nám to ušlo o bod.
1: Young Angels tak vykročili do sezóny dvoma výhrami. CBK si naopak musia na prvé víťazstvo ešte počkať. Dnes v Košiciach naďalej prevažne jasno a rovnako slnečný deň očakávame aj zajtra, ráno okolo 9 stupňov, cez deň 20 až 22 pri slabom juhozápadnom vetre. Aktuálne máme na východe prevažne polojasno a okolo 21 stupňov, v Liptovskom Mikuláši je 18. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Ak sa vás táto skladba dotkla, tak je to úplne na mieste. Every time we touch z Rádia Košice. 13 minút po 13. Tak niekomu to v tejto hodine prinesie poriadnu dávku šťastia, alebo veľmi veľa niečoho chutného, sladkého, slaného a až priamo do práce. Budeme o to zdávať 100 eurové ranéky. Ak ste sa zapojili do súťaže na našom Facebooku a Instagrame, tak buďte v strehu. Kýva vám praje naozaj veľa šťastia a potom aj dobrú chuť.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Niečo nás tu doslova naštartovalo. Je to Simply Red a vy ste možno v tejto chvíli naštartovali aj vaše auto.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej na Vyšnom Opáckom pri teplárni smerom na most VZS pracujú cestári v ľavom pruhu. Zvýšte to preto opatrnosť. Taktiež vo Veľkej Lomnici prebieha rekonštrukcia vozovky na Tatranskej ulici. Rátajte tu s obmedzením a práce by mali byť ukončené v sobotu. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark a na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova. Hliadka na vás triehne v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: I Just Called, tak si hovorím najvyšší čas, aby som zatelefonovala aj ja vám, ale mám oveľa lepšie správy.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Aké sú vaše najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve alebo týme? Pýtame sa vás to na Facebooku a Instagrame Rádia Košice. Pre túto chvíľu máme vyžrebované a ideme odovzdať niekomu z vás 100 eurové raňajky od Pekárovej ženy. Ak teda budete poznať heslo a budete aj pri telefóne, podarí sa dvihnúť.
2: Prosím.
0: Ahoj, Luky. Počula som, že ste nejaký hladný.
2: No, tak trošku celkom.
0: Hladný po informáciách, keďže volám z Rádia Košice.
2: Chceš počuť pravdepodobne tú vec.
0: No, ja chcem vedieť, že či by vám teda padlo dobre, ak by ste si raňajkovali možno, že aj niečo naozaj chutné, sladké, slané a ideálne, ak by to pripravil niekto iný.
2: Jasné, akože nemali by som problém, vlastne naša najobľúbenejšia pekáreň je Pekárová žena.
0: A ty to hovoríš úplne tak pohodovo, že ja ti to verím, takže ty si už asi niekedy niečo okúsil od Pekárovej ženy.
2: Áno, áno, pečivko majú strašne super, nebík a rožky a podobne.
0: Áno.
2: No aj vlastne tie sladké, čo majú croissanty.
0: No a čo je teda u vás najobľúbenejšie v kolektíve?
2: Nejaká čokoládová buchta alebo niečo také.
0: A zvyknete spolu raňajkovať? Neviem, kde pracuje, či máte takú možnosť dať si ráno takýto team building?
2: Jasné.
0: Áno?
2: Takže vlastne máme aj ranné porady, takže...
0: Každý deň?
2: Ráno.
0: Luky, a ty miluješ svoju prácu, či ako?
2: Ale to sa polemieť o tom.
0: Otázne je, kto každý počúva Rádio Košice, nie? V tejto chvíli podľa toho budeš odpovedať.
2: Asi nie, asi nikto z nás, keďže vlastne v nákupnom centre pracujem a tam veľmi nemáme také rádia.
0: Okej.
2: Okay. Ale teraz nikto, čiže iba v Uvence.
0: Dobre, čiže ty pracuješ na kúpnom centre a čo konkrétne?
2: U operátora mobilného.
0: Tak tam asi fakt nemôžete veľmi počúvať Rádio Košice.
2: Tak, no, bohužiaľ.
0: Ale mimo práce môžeš, v aute si pustíš, predpokladám.
2: Jasné.
0: Dobre, a teda koľko vás je v kolektíve? Ak by to boli raňajky pre celú kanceláriu, alebo celý ofis, alebo celú vašu prevádzku od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur, vieš si predstaviť, že sa na tom nepobijete, že to bude tak akurát?
2: Nie, tak tým, že my sme mali predajňa 5 kolegov, čiže tam by sa každému podľa mňa ušlo.
0: Tak ja si myslím, že vám nebudem stať v ceste a ja ti oficiálne odovzdávam 100 eurové raňajky pre celú vašu firmu alebo tvojich kolegov, pre ktorých si práve vyhral raňajky od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Gratulujem.
2: Super, tešíme sa, ďakujem veľmi pekne.
0: A tak teda prezrať, či si dal kolegom vedieť, že sa zapájaš, alebo to bude naozaj prekvapenie.
2: Bude to prekvapenie. Som sa iba vedúceho, že teda akože môžem sa zapojiť, ale či to nebude vadiť.
0: Aj bol by taký vedúci, čo by povedal, že nie? Ja si to neviem ani predstaviť, že by niekto toto zakázal.
2: Ani ja. Keby lepšie sa radšej spýtať, ako ono pred hotovú vec niekoho vlastne postaviť.
0: Pravda. Takže schválil ti to, dal ti zelenú.
2: Áno.
0: A ty pred ňou zajtra položíš obrovský kroasán plnený zelenou pistáciou fantastickou. Čo ty na to?
2: No, myslím si, že poteší sa. Bude to lepšie pracovné nasadenie.
0: Ja verím, že áno. Takže kto zajtra potrebuje niečo u vás vybaviť, myslím si, že bude odchádzať absolútne spokojný, lebo všetci budete po dokonalých raňajkách od Pekárovej ženy. Inak pozerám si aj ja tú ponuku. Ja ti dávam aj do pozornosti, ak by náhodou niečo slané, tak ten toskánsky slimák, to je akože totálna topka. Odporúčam.
2: To veľmi zaujímavé.
0: A bol si už niekedy aj priamo v predajni Pekárovej žene tu v Košiciach?
2: Bol som, jasné.
0: Okay.
2: Si otvorili tam pri Stylarene vlastne.
0: Áno, v multicentre na Štúrovej pri Stylarene, ale v Košiciach sú aj v Bastione, na Továrenskej, ale už ich nájdeme aj v Prešove, aj na Spiši, takže naozaj, kto si chce nájsť cestu k Pekárovej žene a ideálne hlavne k jej výrobkom, tak je to pomerne jednoduché. Super, Lukým, tak štartuješ túto súťaž veľmi pozitívne a dobre, teším sa, že myslíš na kolegov. Na záver posledná otázka, totálna podpasovka, počúvaj.
2: Áno.
0: A ste dobrý kolektív?
2: Sme, jasne.
0: Inak by si pre nich nevyhral raňajky, nie? Radšej by si ich zobral domov. Dobre, Luky, tak pozdravujem všetkých kolegov. Zajtra dobrú chuť a ešte mi ostaň prosím na linke. Ahoj.
2: Jasne, ďakujem pekne.
0: Dobre, som sa naladila, aj trošku závidím tie raňajky, takže tie prvé raňajky dnešného dňa odovzdané, zajtra ráno čerstvé, poputujú do Košíc, ale dnes vás ešte čaká ešte ďalší telefonát, konkrétne to bude Prešov. Ak by ste to náhodou nevyhrali, tak Pekárovú ženu nájdete v Prešove na sídlisku Šváby, Švábska 29, ale aj sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Tak dobrú chuť.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: aj takto hudobne pozdravujeme Baker Man z Rádia Košice vôbec nie náhodou. Možno to dnes ešte zaznieje. Držím vám palce. Ale rovnako aj v situácii, že ste práve teraz za volantom a uvažujete, akou trasou radšej neísť, tak poradíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je naďalej pokojná, avšak v križovatke Kuzmányho a doktora Kostlivého pracujú cestári. Rátajte to s obmedzením. Ďalej na Poštovej platí zákaz odbočenia vľavo na Mesiarskú ulicu smere na Zbrojničnú. Medzi Hriadkami a Horovcami je doprava kvôli prácam regulovaná semaforom a v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. Radary vás namerajú v Košiciach na Jantárovej za Šelkou smer Ryba. Potom na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova a pred Spišským Podhradím smer Poprad. Hriadke v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Košický hokej si v tomto roku pripomína dve veľké jubileá spojené so starým zimným štadiónom Ladislava Trojáka.
5: Dokázali sme veľké veci a tá stará stodola zažila krásne časy a skvelých hráčov.
4: Z aktérmi majstrovských titulov z roku 1986 a 1996 si v Rádiu Košice zaspomíname už dnes po 14.
2: Rádio Košice.

0: Adrián Ševcoševc a jeho When I Found Out. A ja som si práve uvedomila, že dnes je to taká celkom príjemná zmena.
1: S Rádiom Košice.
0: Pretože štandardne tu vítam v tomto čase našu Barbie, ale teraz je tu Daniel. Ahoj, pekný
2: ahoj,
0: deň.
2: Ahoj.
0: Si taký vysmiatý, ako by si nevstával štvrtej.
2: Lebo hneď mi napadlo, že zmena je život a ja som tu dnes zmenu mal. Takže...
0: Áno, pravda.
2: Tak áno, akože... nestával som o štvrtej, ale iba o šiestej. No. Tak to je skoro podobné.
0: A dve hodinky k dobru, počúvaj. To je podľa mňa super.
2: To je inak super, keď môžeš spať. Keď nemôžeš spať, tak vlastne tie dve hodinky sú také, že len sa prevaľuješ.
0: Ja som si inak ale uvedomila tú najväčšiu zmenu, a teda nehovorím len o tvojej výške, keď si prišiel, že ty si popoludní, lebo ty nevieš tak pekne mávať ako Barbie, ako ja hovorím, že mi máva do štúdia, keď prichádza. Ja si predstavujem, že takto to niekedy bolo, keď vítali bábetka, že sa chodili ockovia pozerať na deti, tak ona tak máva, vieš, tak veľmi sa mi to páči. Ale zhodli sme sa, že teda niekedy nevidie cez to sklo.
2: Pravda, lebo ja vlastne ani nechodím, že musím niekomu kývať.
0: Áno, lebo si tu prvý.
2: Áno, a takže teraz som išiel a takisto je to také, že toho človeka nevidíš a nevieš, či sa na teba pozerá, či ťa registruje alebo nie, tak musíš prísť aj ku sklu a tak krásne zakývať.
0: Áno, máme takže krásne veľké štúdio. Ty si sa s ním už ako zžil? Nejaký tretí mesiac, štvrtý sme tu teraz?
2: No, tak to nejako bude tretí, štvrtý a ja si myslím, že je to oveľa lepšie. Je tu taký väčší priestor a mám pocit, že je to také... To sklo, ako ja poviem, takže... Tak, ale... A každý nech si doplní.
0: Áno, a mne sa páči, že si ocenil, že je to väčšie, lebo akože posluchači vedia, že máš cez 2 metre, takže...
2: Áno, ja to oceňujem. Ja sa necítim... Napríklad ja mám trošku klaustrofóbiu, áno? Takže ja sa necítim tak stiesnenia aspoň, čiže ja to veľmi oceňujem.
0: A víta ťa tu ráno slniečko cez tie obrovské okná, to je super.
2: To inak mi dodáva tú energiu, každé ráno to slniečko.
0: Párkrát
2: som to aj povedal. A potom mi dodáva už len to slniečko.
0: Dnes si môžeš počkať na západ slnka. Prajem ti krásne popoludnie a samozrejme nezabudni odovzdávať raňajky.
2: Samozrejme.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lešková odstúpila z boja na Prešovskú županku. V4 rokovala o zvyšovaní financií a ochrane vôd. Vajs čaká lepšiu efektivitu ofenzívnych hráčov. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Z volie prešovského župana odstupuje kandidátka SNS Monika Lešková. Oznámila to podľa informácií Korzára v predvolebnej debate STVR, ktorú ešte neodvysielali. Televízie ani SNS informácie o odstúpení Leškovej zatiaľ nekomentovali. Už skôr sa kandidatúry vzala europoslankyňa Smeru Judita Lašáková. Koalícia tak už nemá v kraji svojho kandidáta. Po odstúpení Lašákovej sa teraz očakáva, že koaličné strany podporia Milana Mazureka z Republiky. Slovensko od júla predsedá Vyšehradskej skupine. Pri tejto príležitosti sa dnes v Bratislave zišli agroministri V4 spolu s Talianskom, Slovinskom, Chorvátskom a Bulharskom. Slovenský agrominister Richard Takáč uviedol, že poľnohospodárstvo je jedna z najaktuálnejších tém v rámci Európskej únie. Podľa neho na dnešnom stretnutí podpísali 3 deklarácie, ktoré chcú predstaviť v Bruseli.
2: Prvá deklarácia hovorí o tom, že budúca spoločná poľnohospodárska politika musí byť silná. A na to, aby bola silná, vyžaduje dostatok finančných prostriedkov. My sme tak všetci zhodnotili, že ten sektor pôdohospodárstva musí dostať na európskej úrovni vyššiu prioritu. Uvedomujúci to, že potravinová sebestačnosť a bezpečnosť je v Európskej únii veľmi dôležitá.
1: Výška rozpočtov jednotlivých krajín je podľa Takáča rozdielna a nie je možné na nich nahliadať rovnako. Druhá deklarácia hovorí o dofinancovaní rezervného fondu a zjednodušovaní procesov v podobe odstraňovania byrokracie.
2: Aby komisia dávala pri rezervnom fonde preddavky dopredu. Keď ten poľnohospodár dostane o 2,5 roka, o 3 roky nejakú kompenzáciu zo strany Európskej komisie z rezervného fondu, už nemusí fungovať ani ten poľnohospodár. Tretiu deklaráciu, ktorú sme dnes podpísali, je deklarácia v tom, že chceme odberateľsko-dodávateľských vzťahoch podporovať tých slabších. A tí slabší sú poľnohospodári, potravinári, ktorí dodávajú do obchodných reťazcov.
1: Taliansky minister pôdohospodárstva Francesco Lollobrigida doplnil témy, o ktorých sa dnes v Bratislave rokovalo.
3: A to je potravinová bezpečnosť. Potrebujeme aj potravinovú bezpečnosť, pretože naši farmári, naši chovatelia, naši rybári sú dôležití. A aby sme toto urobili, potrebujeme finančné nástroje. Samozrejme, sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali. Chceme ešte aj posilnenie rôznych procesov na ochranu vôd. Voda je veľmi, veľmi cenný tovar pre nás.
1: Prejav priniesla spravodajská teatri. Slovensko chce využiť svoje predsedníctvo vo V4 aj na hľadanie spoločných pozícií a praktických riešení, ktoré budú prospešné pre poľnohospodárov aj potravinárov. 10 000 ľudí sa dnes zúčastňujú na študentských protestoch po celom Francúzsku. Dôvodom je nespokojnosť s podfinancovaním školstva. Uzavretých je rekordných 1800 stredných škôl. Na mnohých miestach pokračujú blokády a do protestov sa zapájajú aj učitelia a rodičia. Slovenská futbalová reprezentácia má pred sebou duel na pôde Moldavska, ktorý veľa napovie v postupovej matematike. Hlavný tréner Vladimír Vaj starší avizoval, že má k dispozícii zdravý celý hráčsky káder. Očakáva preto bojovné stretnutie a lepšiu efektivitu v ofenzívnej fáze.
4: Vrcholné priečky, každý vás chce poraziť, jasné, ten skalb je cenný a takisto je to dneska pre Moldavsko proti Slovensku, áno, a plus majú šancu v skupine sa nám vyrovnať, čiže tá matematika je jasná a budeme musieť dobre siahnuť nad nosil a ukázať tú kvalitu, ktorú máme, áno, tie skúsenosti, ktoré títo hráči majú väčšie ako moldavskí hráči, ale moldavskí hráči už nehrajú len moldavské líge.
1: Úvodný výkop duelu 3. skupiny C divízie Ligy národov na štadióne v Kišiňove je na programe dnes o 20:45. Dnešok ešte prevažne jasný a rovnako malú oblačnosť očakávame aj zajtra. Denné maximá 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 16 a k tomu prevažne slabý juhovýchodný vietor. V tejto chvíli máme na východe jasno a 20 až 22 stupňov, pod Tatrami okolo 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný útorok praje Romana Váhaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Skvelé útorkové popoludne prajeme z jediného východoslovenského rádia krátko po 14. Táto hodina už nám pomaly tak vyčaruje úsmev na tvári. Minimálne zdvíha jeden kútik, pretože už si o chvíľu odčiarkneme pracovné povinnosti zasplnené na dnes. Tak poďme zvládnuť posledné hodiny v práci spoločne. Dano je to s vami v Rádiu Košice a teraz sa ku mne do spoločnosti pridávajú aj Empire of the Sun.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

0: spíšem.
1: Skvelé predpoludne prajeme z Rádia Košice a skvelý je rozhodne aj úspech košickej lekárky docentky Zory Lazúrovej, ktorá pôsobí na internej klinike Univerzitnej nemocnice v Košiciach. A úspech, o ktorom hovorím, je až medzinárodný, pretože Zora Lazúrová sa stala prezidentkou sekcie mladých internistov Európskej federácie. Tá združuje mladých lekárov a odborníkov v internej medicíne z celej Európy a samozrejme zdieľa s nimi poznatky rôznymi formami. Takže tešíme sa, že do Metropole Východu prišlo toto medzinárodné uznanie za jej odbornú, pedagogickú a takisto vedeckú prácu. Samozrejme, držíme palce pani docentke a lekárke k ďalším takýmto významným úspechom. Teraz ideme ale späť za hudbou v Rádiu Košice. Hráme si Try.

0: Ste s Rádiom Košice aj takto v útorok popoludní, pričom teraz máme čerstvú aktualitu pre motoristov a je to nová nehoda v Košiciach nad jazerom, konkrétne na križovatke Slanecká-Dneperská. Zrazili sa tam autá von z mesta, takže rátajte tu aj s krátkym zdržaním a ak sa čokoľvek zmení, určite aktualizujte. Teraz už ideme ďalej na ďalšie novinky, ktoré má pre nás prichystané Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a na Vyšnom Opáckom pri Teplárni smerom na most VZS pracujú cestári v ľavom pruhu, preto tu zvýšte opatrnosť. Opatrný buď aj v Poprade, tam sa stala nehoda na nadjazde za Maxom smer Hozelec. Rátajte to aj so zdržaním v oboch smeroch. Radar ste nám hlásili v Michalovciach na Humenskej za Šelkou smer centrum a hliadke taktiež v Michalovciach na Sobraneckej za odbočkou na Kasárne smerom do mesta. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice prajeme krásny utorok a my sa teraz vraciame k košickým hokejovým jubilantom.
1: Rádio Košice žije športom.
0: V našom dopoludňajšom vysielaní sme si zaspomínali na prvý federálny titul VSŽ Košice z roku 1986 i poslednú zlatú oslavu HC Košice v staručičkej stodole z roku 1996. Oba úspešné týmy vtedy tvorili výlučne slovenskí hráči a opierali sa tak o jednoliaté partie.
2: Ja som sedel otcovi na kolenách, keď som mal 6 rokov a v 16 rokoch som išiel do kabiny a boli tam hráči, na ktorých som sa pozeral, keď som mal 6 rokov, čiže ubehlo 10 rokov a tie kabiny sa veľmi nemenili, čiže to bol taký trend, že tá obmena bola minimálna a tým pádom možno aj tí ľudia si vytvorili k tým hráčom troška iný vzťah a tí hráči k tomu klubu, kde boli, čiže áno, zažil som aj takú éru a musím povedať, že tá éra predtým bola taká domovskejšia pre nás hráčov.
0: Spomína víťaz Stanleyho pohára Jiří Bicek, ktorý bol pri majstrovskom titule v roku 1996 vo veku 16 rokov najmladším hráčom v šatni. V pozícii tímového Benjaminka si užíval každý deň na štadióne a s otvorenými ústami počúval rady skúsených reprezentantov, ako boli Jaromír Dragan, Petr Veselovský, René Pucher či Vlastimil Plavucha.
2: Všetky tie tréningy a predzápasové baga, ktoré boli také úžasné s tými hráčmi, ktorí proste aj to bago hrali, ako keby to bol finálový zápas a potom hovorím len sa učiť od tých pánov a ja si ich vážim strašne a samozrejme ten titul a tá oslava, človek prvýkrát ochutnal pivo v 16, hej, bolo mu to dovolené a no, škola hokeja, ťažko povedať na jeden moment, je to úžasný pocit si zahrať s takýmito pánmi v takom mladom veku.
0: Úspešná obhajoba zlata z roku 1995 bola zároveň posledným momentom zimného štadióna Ladislava Trojáka v jeho starej podobe. Po majstrovských oslavách totiž odštartovala 10-ročná premena haly na modernú Steel Arenu. A hoci je aktuálny štadión krajší a komfortnejší, atmosféra vytváraná búchaním na plechové steny bola nezabudnuteľná. Potvrdzujú to i slova najproduktívnejšieho hráča týmu Vlastimila Plavuchu.
3: Je to nezabudnutelné, určite aj starší hráči, ktorí to zažili predtým ešte tie tituly, tak v starom plecháči to bolo úplne iné ako teraz.
0: S takýmto názorom sa plne stotožňuje i obranca zlatého košického týmu z roku 1986 Juraj Bondra. Hráči milovali atmosféru vytváranú divákmi a diváci milovali svojich hráčov.
4: To keby bolo vtedy 10 000 ľudí, že to celý východ tu chcel prísť na ten hokej, no ale bohužiaľ. A ďalšie o 2 roky, pamätám sa jak teraz, že sme hrali na Sparte, prvý dva zápasy doma sme hrali, jeden sme vyhrali, druhý prehrali a na Sparte si mysleli, že oni už vyhrajú obidva, budú majstri a pohoreli, psychicky to nezniesli. A jak teraz si pamätám, že prileteli v noci, sme medzi druhou, treťou a na letisku okolo 10-12 000 ľudí v noci.
0: Zlatú generáciu železiarov vytvoril v priebehu niekoľkých rokov tajomník klubu Pavel Matis, ktorý mal podľa trénera Jána Sleveka pod palcom celú hráčsku základňu od stredu na východ Slovenska.
5: Vtedy sa dala zrobiť partia. Prišli chlapci z Popradu, z Mikuláša, z Banskej Bystrici a partia bola úžasná. No. Chceli sme hrať hokej a chceli sme vyhrávať. A som prišiel do kabíny a hovorím chlapcom, chlapci, hrajte. Na kolenách som bol, hrajte, budete slávni, len bojujte.
0: A Slevekovi zverenci naozaj bojovali, čo im sily stačili. Odmenou im bola bezbrehá košická vďaka, ale aj špeciálne odmeny za získaný titul. Tie finančné boli na dnešné časy iba symbolické. No zo pár hráčov na čele s brankárom Pavlom Švárnym si užilo aj dovolenku na Kryme.
6: Boli sme so Štefanovičom, s Božikom aj s Mirom Dankom. Na Kryme hotel ubytovanie perfektné, ale oplotené všetko ráno, stará baba v druhých gaťoch začala tam cvičiť a adiň dva, to bolo show pre nás. Ale boli sme tam 10 dní alebo koľko. Tá finančná odmena to bolo 5000 na hlavu, aj to bolo rôzne pofiderne porozdeľované, alebo tí, čo aj nehrali a mali do 20, vtedy boli iné dane, tak to poviem. Tak, ako prišli, tak odišli.
0: K dvom federálnym titulom pridali hokejisti HC Košice v samostatnej ére ďalších 10 extraligových prvenstiev a zásluhou týchto generácií je dnes klub z Metropoly Východu historicky najúspešnejším slovenským klubom. K spomienkam pamätníkov majstrovských titulov spred 40 a 30 rokov sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom nášho archívu na radiokošice.sk.
1: Rádio Košice žije športom.

0: stala v Košiciach na Slaneckej pred Kauflandom smerom od mosta VSS. Rátajte to aj so zdržaním. A naďalej sa odstraňuje nehoda v Poprade na nadjazde za Maxom smer Hozelec. Rátajte to aj so zdržaním v oboch smeroch. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Bardejovskej pred križovatkou na Luník 8 je blokovaný pravý pruh. Pracujú tam cestári. Potom na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Zvýšte tu preto opatrnosť. Pripomíname, že medzi Hriadkami a Horovcami je doprava kvôli prácam regulovaná semaforom. A v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Na radary si dajte pozor v Michalovciach na Močarianskej zaslovna v tom smer po Zdišovce a na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Hriadke v Michalovciach na Sobraneckej za odbočkou na Kasárne smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Upratali. Hoci áno, väčšinou upratujeme cez víkend, ale dnes by sme si mali urobiť poriadok v doručenej pošte na maily. To inak je vždy taká zaujímavá otázka, že koľko máte neprečítaných mailov? Ja sa v tomto radšej nepriznávam, lebo je to obrovské číslo, ale dnes je deň tzv. Nulového inboxu, teda deň nula neprečítaných mailov a musím povedať, že obdivujem takých ľudí, ktorí otvoria každý mail o to viac, keď tie nepodstatné ešte aj vymažú. Takže dnes, ak neviete, čo so zvyšným časom v práci, tak možno aj takáto aktivita, premazať e-maily, môže byť. A my vám k tomu aj zahráme z Rádia Košice Máriu Čírovú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Daft Punk a Pharrell Williams zneli z rádia Košice krátko pred 15. Tento čas sa napovedá, že už sa pomaly skýľuje zrejme ku koncu vášho dnešného pracovného programu, ale aj to, že sa už pomaly pripravuje Baška, ktorá po celej príde aj s tými najdôležitejšími správami, takže ďalšie novinky zo Slovenska, ale aj zo sveta športu či počasia. Nenechajte si to preto ujsť a predtým si ešte vychutnajte Riverstone z rádia Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vlaky z Košíc do Bratislavy sú stále obmedzené. Súd v kauze vraždy Kuciak pokračoval výsluchom Zuriana. Janik Sinner vynechá zvyšok roka. Je po 15. začínajú sa správy Rádia Košice. Železnice pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý 30. septembra poškodil infraštruktúru v železničnej stanici Žilina. Prevádzka v dotknutom úseku zostáva obmedzená, pričom prejazd vlakov cez žilinský železničný úzol je naďalej možný výlučne s využitím rušňov nezávislej trakcie. Príčina požiaru zatiaľ objasnená nebola a jej zisťovanie pokračuje v spolupráci s hasičmi. Termín obnovenia štandardnej prevádzky v súčasnosti nie je možné stanoviť. Rozhodujúcou podmienkou jej obnovenia je bezpečná prevádzky schopnosť dotknutej infraštruktúry. Diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami síce cez žilinskú železničnú stanicu premávajú, no cestujúci musia naďalej počítať so zdržaniami. Vybrané regionálne vlaky sú odrieknuté a vybrané osobné vlaky nahradené autobusovou dopravou. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchom riaditeľa úradu inšpekčnej služby a niekdajšieho šéfa protizločineckej jednotky NAKA Branislava Zuriana. Jeho výsluch navrhol obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para.
2: Tento dôkaz sme navrhli s cieľom vysporiadať sa alebo spochybniť výpoveď pána Petra Tota, čo je možné už teraz povedať, že sa nám podarilo a ešte budú ale prebiehať ďalšie dôkazy, aby sme dokončili ten náš zámer.
1: Obhajoba mala záujem vypočuť svedka v súvislosti s komunikáciou so svedkom Petrom Tótom na prelome septembra a októbra 2018. Zúrian ozrejmil, že vtedajší policajný šéf Milan Lučanský mu v tom čase hovoril o záujme Petra Tóta o stretnutie.
3: Ja si myslím, že mi rozpovedal pravdu. Či celú pravdu zo ťažko, samozrejme ja vyjadriť, to musí vedieť on, ale veci, ktoré mi hovoril, sme následne verifikovali a všetko sa potvrdzovalo. Takže ja nemám pochybnosti vo výpovedi Petra Tóta.
1: V prípade vraždy Kuciaka z februára 2021 čeli obžalobe z jej objednávky dvojica Marián Kočner a Alena Žužová. Počet obetí ruského útoku na Charkov sa zvýšil na najmenej 5. Zranených je 29 ľudí. Podľa starostu Igora Teherova Rusi zhodili na mesto najmenej 3 bomby, ktoré zničili obytné domy aj skladisko. Niektorí členovia Alternatívy pre Nemecko presadzujú, aby strana upustila od svojho dlhoročného odmietavého postoja k členstvu krajiny v Európskej únii a k euru. Chcú, aby fungovanie Eurobloku a menovej únie prešlo zásadnou reformou na miesto okamžitého vystúpenia Nemecka z 27-členného bloku. V prípade, že by tieto snahy zlyhali, plánuje AFD vyzvať na usporiadanie referenda o členstve Nemecka v únii. Taliansky tenista Jannik Sinner oznámil, že vynechá zvyšok roka, keďže sa naďalej zotavuje zo zranenia kolena. Svetová jednotka nehrala od júla, keď vo finále Wimbledonu zdolala Alexandra Zvereva. Dnešok naďalej slnečný, zajtra opäť jasno až polojasno, spočiatku môže byť viac oblakov a ráno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť. Opäť bude veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Východ hlási práve 21 až 23, Liptov okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halúšková.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

Aj po 15. ste naďalej naladení na Rádiu Košice a naďalej sa k vám prihovára Dano. Ďalšia spoločná hodina je pred nami a verím, že si ju užijeme tak, ako sa na utorkové popoludne patrí. Chýbať nebudú rôzne zaujímavosti z každodenného života, ale aj z hudobnej histórie, takže máte sa na čo tešiť. Teraz vám ale radosť spraví aj Bruno Mars, ktorý sa už pomaly pripravuje, a to aj so svojou skladbou I Just Might.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
6: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
7: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
5: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice, počúvali ste Život je raz a ja by som to pokojne doplnil. Život je raz taký. Vieme, že tie sociálne siete nám zoberú kopec času a aj tak si budeme pozerať storíčka, príspevky alebo len tak bezhlavo scrollovať. Je to každodenná klasika, jednoducho tie sociálne siete sú tu s nami a niečo to, že sa ich dopad na naše životy skúma čoraz viac. Najnovší výskum ukazuje, že zdieľanie veľmi osobných fotiek, videí a celkovo informácií sa môže podpísať pod zníženú intimitu a takisto spokojnosť vo vzťahu, ktorú prežíva partner alebo partnerka. Zaujímavosťou ale je, že ako náhle príspevok zahŕňal aj druhú osobu, tak sa tento negatívny efekt vytratil. Tak treba povedať, že áno, niekedy toho zdieľame až príliš a netrebalo by a nie každý s tým musí byť stotožnený. Preto je dobre sa vždy vo dvojici o tom porozprávať, o týchto zdieľaných veciach. My teraz spolu s vami zdieľame kvalitnú hudbu. Toto je Alvaro Soler. Be honest.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, kdekoľvek sa práve nachádzate, ale teraz, ak ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Ďalej v križovatke Kuzmányho a doktora Kostlivého pracujú cestári. Rátajte tu s obmedzením a na Bardejovskej pred križovatkou na Luník 8 je blokovaný pravý pruh. Poďme aj do Prešova, tam je to na Petrovianskej v smere do Košíc prejazdné iba v ľavom jazdnom pruhu a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej smerom dole do centra, na výjazde z Hriadok do Vojčíc a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Prajeme pohodový útorok, pred nami je hudobný kalendár, ktorý nám 6. októbra ponúka následovné. Tento deň v roku 1949 sa narodil holandský spevák, tanečník a člen Bonnie M. Bobby Farrell.

Roberto Alfonso Ferrel sa narodil na ostrove Aruba, 15 sa po škole stal námorníkom a o 2 roky sa presťahoval do Norska. Potom sa presunul do Holandska a nakoniec skončil v Nemecku, kde vznikla slávna kapela. Je to už 16 rokov, čo nie je medzi nami. Ďalším spevákom je Kevin Cronin, ten sa narodil 6. októbra 1951, dnes teda oslavuje pekných 75 rokov.

Spevák rockovej kapely REO Speedwagon s ňou zažil najväčšiu slávu v 80. rokoch a aj vďaka takýmto baladám. V ukážke znie Can't Fight This Feeling, okrem spevu je jeho veľkou vášňou šport, a to najmä golf. O 4 roky mladší je David Hidalgo.

práve jeho hlas počujeme v pesničke La Bamba, ktorá je titulným songom životopisného filmu rovnakého názvu o kultovom hudobníkovi Richie Valencovi. David Hidalgo síce nie je čistokrvným frontmanom skupiny Los Lobos, líderstvo si delí s Cezarom Rosasom, ale v tých najznámejších hitoch sa mikrofónu chopil práve on. Dnes znie aj Elvis Presley, ktorý v 56. vydal túto skladbu. No.

Love Me Tender je titulná pieseň jeho prvého filmu, ktorý natočil. Dokopy ich mal až 31. V Spojených štátoch sa dostala na čelo hitparády. Dnes tento kultový sladák oslavuje okrúhlych 70 rokov. Opäť ideme oslavovať. 6. októbra 1986 sa v Brne narodila česká speváčka Tereza Kernlová.

Od dnes čerstvá 40-tnička a dcéra jazzového a swingového speváka Láďu Kendla začínala v dievčenskom triu Black Milk, ale po rozpade skupiny sa hudbe venovala a dodnes venuje solovo. V roku 2012 naspievala napríklad duet s Rishom Millerom Klid, mír a pokora. A spomenieme aj 6. október 2017.

Imagine Dragons v ten deň vydali tretí single zo svojho tretieho albumu. Skladba Whatever It Takes sa stala oficiálnou piesňou wrestlingového podujatia Battleground, ale objavila sa aj vo videohre Madden NFL 18. Aby toho nebolo málo, kapela ju naživo zahrala aj pred druhým finálovým zápasom o Stanleyho pohár v roku 2018. Je to naozaj skladba plná energie, preto sa rozhodne hodí na čokoľvek spojené so športom, no určite nebude zlou voľbou ani na spríjemnenie utorkového popoludnia. Nech sa páči, toto sú Imagine Dragons, Whatever It Takes.

0: Počúvate Rádio Košice, je takto v útorok popoludní a my sa už ideme pozrieť, čo nové ste nám nahlásili v rámci dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú nehodu ste nám hlásili v Košiciach pod mostom VSS smer Barca. Rátajte tu aj so zdržaním. A ďalšia nehoda je na Vyšnom Opáckom za OMV smerom von z mesta. Prechádzajte tu preto opatrne. Aktuálne sa zdržíte na Hlinkovej smer Furča, v Krásnej od jazera a postojíte si aj v Nižnej Šebastovej do Kapušian. Potom v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a v Jasove pracujú cestári a je tu aj zúžená vozovka. Taktiež pripomíname, že na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Sečovskej smerom dole do centra, na výjazde z Hriadok do Vojčíc a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Čaklove pri Cintoríne smerom do Vranova nad Topľou. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé popoludne prajeme z Rádia Košice. Možno sa práve už presúvate pomaly domov z práce, už sa balíte, ale my vám chceme aj takto v záver pracovnej doby spríjemniť deň a nielen vám, ale aj vašim kolegom. Zajtra už máme stred týždňa a ako lepšie odštartovať deň než skvelými výdatnými raňajkami v podobe sladkého či slaného pečiva od pekárovej ženy. O, robia sa mi slinky. Stačí sa samozrejme zapojiť na našom Facebooku a Instagrame Rádia Košice, splniť podmienky a môžete si aj vy vychutnať celým kolektívom v práci skvelé pečivo, ktoré nájdete v predajniach v Košiciach, v Bastione na Tovarenskej 8 a takisto v multicentre na Štúrovej, ale pekárovú ženu nájdete aj v Prešove na Švábskej 29 a tiež na sídlisku 3 na Prostejovskej 49. Dnes sme už jeden kolektív potešili, ale ešte nás čaká jeden, takže buďte pripravení, zapojte sa a stredajšie ráno vám určite spríjemní aj pekárova žena z Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Robert Palmer znel z éteru Rádia Košice. V rámci tejto hodiny nám ešte zostávajú 4 minúty a tie najlepšie využije Prince so svojou skladbou The Most Beautiful Girl in the World a potom už príde na rad naša Baška. Tentokrát ale s regionálnymi správami, takže postupne prejdeme rôznymi kútmi východného Slovenska. Zostaňte teda naďalej s nami a teraz aj v prítomnosti sľúbeného princa. Nech sa dobre počúva.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Z boja o kreslo prešovského župana odstupuje ďalší kandidát. Z Popradu sa bude opäť lietať do Prahy. Rekonštruovanú cestu pri Kuzmiciach musia opraviť. Je krátko po 16. sú tu regionálne správy Rádia Košice. Z volieb na prešovského župana odstupuje kandidátka SNS Monika Lešková. Oznámila to podľa informácií Korzára v predvolebnej debate STVR, ktorú ešte neodvysielali. Slovenská televízia ani SNS informácie o odstúpení Leškovej zatiaľ nekomentovali. Minulý týždeň sa už kandidatúry vzdala europoslankyňa Smeru Judita Lašáková. Koalícia tak už nemá v prešovskom kraji svojho kandidáta. Po odstúpení Lašákovej sa teraz očakáva, či koaličné strany podporia Milana Mazureka z Republiky. Okrem neho kandidujú na predsedu kraja Milan Majerský, Samuel Migaľ, Marian Geci, Ľubomír Goliáš, Jozef Ištok, Zoltán Kašo, Drahomír Čureja a Ján Stanko. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi Českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. oktobra. Pre veľký záujem plánujú v období Vianoc a Nového roka pridať aj 4. slot. Podľa zástupkyne Slovakia Travel v Česku Marty Kučerovej sú Vysoké Tatry a Liptov pre českých turistov tradične najobľúbenejšie a najatraktívnejšie lokality na Slovensku.
2: To spojenie Praha-Poprad je určite veľmi dobrý ťah a myslím si, že českí turisti ho určite privítajú, pretože najmä tá vzdialenosť niekedy rozhoduje o tom, že kam sa vyberú na predĺžený víkend, kam sa vyberú na sezónu dovolenku, to znamená Vianoce, Veľká noc, novoročné sviatky, jarné prázdniny, lyžovačky.
1: Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka podotkol, že rokovania o zavedení linky boli náročné.
3: Snívali sme nostalgicky o zavedení tej linky, ktorá by vlastne priviedla naspäť to spojenie Čechov a Slovákov. A od začiatku sme hovorili, že tá linka môže byť úspešná. Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale za spolupráci spomínaných oblastných organizácií cestovného ruchu Vysoké Tatry aj Liptov sa to nakoniec podarilo.
1: Z Prahy do Popradu a naopak budú môcť ľudia cestovať vo štvrtky, soboty a nedele. Od dnes do 23. októbra trvajú v Prešove čiastočné dopravné obmedzenia na Masarykovej a Hlavnej ulici. Práce sa dotýkajú najmä otvorenia poklopov šacht a následného napojenia na telekomunikačnú sieť. V súvislosti s ich realizáciou tu platí čiastočná dlhodobá uzávera. Dopravu a pohyb chodcov organizuje dočasné dopravné značenie. Mesto preto žiada vodičov i chodcov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Do redakcie spravodajstva nám prišiel podnet od nášho poslucháča, ktorý sa sťažoval na kritický stav cesty medzi Kuzmicami a Slivníkom. Daný úsek podľa neho už roky vykazuje deformácie, a to aj niekoľko mesiacov po rekonštrukcii. Cesta podľa neho na viacerých miestach praská a vznikajú aj trhliny. Obrátili sme sa preto aj na starostov prilahlých obcí, ako celú situáciu vnímajú. Starosta Kuzmic nám v písomnom stanovisku uviedol, že o zhoršenom stave tejto komunikácie vedia a už v minulosti na tento problém viackrát upozornili Cest.sk. Župa pre Rádio Košice potvrdila, že zlý stav cesty eviduje. Podľa Kataríny Strojnej to aktívne riešia.
4: Aby boli príčiny poškodenia dôkladne posúdené, vykonala odborné diagnostické práce vrátane vrtov, georadarového prieskumu a zabezpečila vypracovanie znaleckého posudku. Na základe zistení následne uplatnila voči zhotoviteľovi stavby reklamáciu vzniknutých vád. Po spoločnej obhliadke za účasti zhotoviteľa a objednávateľa bol dohodnutý ďalší postup a zhotoviteľ bol vyzvaný na odstránenie uznaných nedostatkov.
1: Reklamáciu musí zhotoviteľ vykonať do 15. októbra tohto roka. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný Dávid Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoly Šariša po dvoch sezónach v HKM Zvolen. Senčák je odchovancom Sparty Praha, má za sebou aj štarty za českú reprezentáciu do 20 rokov. V najvyššej slovenskej súťaži odohral dve sezóny. V ročníku 24-25 absolvoval vo Zvolene 41 zápasov a získal 11 bodov. Medzi hráčmi do 21 rokov bol po základnej časti 7. najproduktívnejším hráčom súťaže. V minulej sezóne si pripísal dve asistencie v 11 dueloch základnej časti. V play-off potom pridal ďalšie 3 štarty. Aj zajtra bude pekne slnečno. Spočiatku môže byť miestami viac oblakov, ráno a predpoludním treba počítať v údoliach ojedinele aj s hmlou alebo s nízkou oblačnosťou. Opäť bude veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Aktuálne na východe 20 až 22, na Liptove ukazuje teplomer okolo 19. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Hlušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Ladíte Rádio Košice krátko po 16. Tentokrát tu s nami boli Marshmallow a Anne-Marie, ktorí nám spríjemnili tento popoludnejší čas, ale v tejto hodine nás čaká aj ďalšia dvojica, a to Desmond a Robo Šimko. Ale príde aj Janet Jackson, takže máte sa na čo tešiť. Teraz už sa započúvajme do Meghan Trainor z Rádia Košice. You can

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: che è fresh.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
2: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
3: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
4: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
2: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už zajtra po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, jeseň je v plnom prúde a s tým aj obdobie svadieb. Pričom prirodzene je to nejak tak, že žena to vždy tak plánuje, všetko organizuje a muž sa zväčša len tak zväzie, niečo málo vyrieši. A ono pri tých veciach, čo všetko treba vybaviť, si niekedy nevšimneme malé detaily. A to sa stalo aj žene v Česku, ktorá dala vyrobiť svadobné oznámenia, ale so zlým ženichovým menom. Namiesto svojho budúceho manžela napísala meno svojho ex. Veru tak, neviem, či to videl manžel, ale tak pomýliť sa je ľudské, ale nakoniec sa našťastie všetko vyriešilo. Ale keďže si to všimla až potom, čo jej prišli vytlačené oznámenia domov, tak musela všetko nanovo vyriešiť. Nuž, občas sa zmýlime v písmenku, inokedy v mene, stane sa. Ideme späť k hudbe, toto je už Queen a David Bowie.

0: Under pressure, a takto pod tlakom ste možno aj v aute, lebo neviete, čo vás čaká na cestách. Tak my vám to v tejto chvíli v Rádiu Košice povieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach naďalej odstraňujú nehodu pod mostom VZ smer Barca. Prechádzajte tu preto opatrne. A novú nehodu ste nám hlásili v Humennom na Štefaníkovej pred nadjazdom smerom od centra. Za zdržaním ešte počítajte v Nižnej Šebastovej do Kapušian. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež na Vyšnom Opátskom pri teplárni smerom na most VZS pracujú cestári v ľavom pruhu. Zvýšte tu preto opatrnosť. Opatrní buďte pri radaroch, tie vás namerajú v Košiciach na Sečovskej obojsmerne a v Prešove na Levočskej predslovna v tom smerom von z mesta. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Prešov smer Košice, pri Lemešanoch smerom od Prešova a pri výjazde Poprad západ v smere od Liptovského Mikuláša. Hliadke v Bystrom smerom od Vranova nad Topľou. To je zatiaľ všetko. Jazdíte bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Príjemný útorok prajeme z Rádia Košice a nejako mi vyhladlo.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Možno aj vám, veď koniec koncov už by sme mali v rámci Olovrantu doplniť zásoby, ale najdôležitejšie z dňa sú vždy raňajky. Pričom teraz sa vďaka Pekárovej žene a Rádiu Košice môžete nasýtiť celý váš pracovný kolektív. Tak poďme teraz zistiť, kto sa zajtra skvelo naje.
2: Prosím.
0: Krásny útorok, dovolali sme sa Alexandre?
2: Áno.
0: Pozdravujem, tu je Dano z Rádia Košice.
2: Dobrý deň.
0: Je už taký popoludnejší čas, ešte som ťa, Alexandra, stihol v práci?
2: Áno, som ešte v práci, ešte len do 4.
0: Výborné, takže taký klasický pracovný čas. A kde je to konkrétne? Kam sme sa dovolali?
2: Dovolali ste sa do Prešova, do Tatrabanky na administratívne centrum, takže ešte makáme.
0: Takže to znamená, že potrebujete vlastne aj dostatok síl hneď na ráno, keď tak makáte?
2: Áno, dneska do 16, niektorí do 18, ale samozrejme tie raňajky, aby sme mali veľa síl.
0: Mm-hmm. A aký si mala deň? Ty si teda líderka tímu, alebo si ako súčasť tímu?
2: My sme kolegovia, mám super vedúcich, takže už všetci sa tešia na naše raňajky, odkedy som si ráno prečítala správu od vás. Ešte poviem aj to heslo, pre istotu sme určite vyhrali.
0: Tak ty predbiehaš ma, ale poďme na to heslo, ako znie.
2: Dobre, takže v podstate nižšia pekareň je Pekárová žena. A nie len moja, ale našich kolegov. Už veľmi radi máme Pekárovej ženy, napríklad kroasanty, slimáky.
0: Výborné, tak ty si to takto obohatila úplne celú túto vetu, aj keď stačil úplne začiatok, ale gratulujeme, samozrejme získavate teda raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy a Rádia Košice. Poviem ti, máš dnes šťastný deň.
2: Ďakujeme veľmi pekne, veľmi radi celý deň, akože som veľmi rada, odkedy som tú súťaž udiela, hej, takže sme v očakávaní, či nám teda zavoláte, či sa to podarí, alebo nie. Nezvykneme vyhrávať až tak a hlavne nediu, hej, takže to je také.
0: Tak to sme radi, že sme takto splnili aj takéto prianie. A vy teda niečo máte ako úplný favorit vášho kolektívu, lebo spomínala si, že vedia o tom aj ostatní, že teda očakávali ste tento telefonát.
2: Celý náš tým očakával telefonát, držia nám palce, aby sme sa zajtra fajne papali a už máme aj takú predstavu, že budeme mať tie parky, hej, ako som písala do toho komentára s pečivkom od Pekárovej ženy.
0: Tak určite každý si príde na svoje číslané čísladke, jednoducho čerstvé pečivo od Pekárovej ženy. Máš ty nejakú obľúbenú predajňu Pekárová žena, ktorú stále navštevuješ v Prešove teda?
2: Na sídlisku 3, áno. Na Šváboch, ale na sídlisku 3 zvyknem chodiť navštevovať Pekárovenu.
0: Presne, takže poznáš obidve tieto predajne. Skvelé. Potom je ešte samozrejme v Košiciach, ak by ste chceli prísť na výlet, tak v Bastione na Továrenské 8 alebo aj v Multicentre na Štúrovej ich nájdete. Tak nech vám chutí, užite si určite spoločne raňajky a ešte raz gratulujeme Alexandra, že si získala pre celý tím raňajky od Pekárovej ženy.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Tak Alexandra sa s týmom určite zajtra poteší raňajkám od Pekárovej ženy, ale nebojte sa, zajtra je nový deň a my súťažíme opäť, takže stačí sa zapojiť na našom Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Louis Tomlinson a po ňom už ideme skontrolovať aj naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú už pokojné a bez výraznejších zdržaní, no ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu v Humennom na Štefánikovej pred nadjazdom smerom od centra. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Bardejovskej pred križovatkou na Luník 8 je blokovaný pravý pruh a na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. Potom v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7 do 17 hodiny je ulica úplne uzatvorená. A v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej obojsmerne a na Prešovskej za OMV smer Zelený dvor. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Prešov smer Košice a za Štrbou smerom do Popradu. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ste z Rádiom Košice, prajeme skvelý útorok. Tentokrát ste počúvali Koza Della Vita a k životu rozhodne patria aj situácie, kedy si niečo vypočujeme, niečo prečítame a tak nás to donúti sa zamyslieť. Ja som tiež včera natrafil na sociálnych sieťach na jeden citát, ktorý so mnou zarezonoval, že deti nepotrebujú super úspešných a bohatých rodičov, ale potrebujú rodičov, ktorí na nich majú čas. A my ho v Rádiu Košice teraz vytvoríme aj spolu s Kaigom a Khalid.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Naladené máte Rádio Košice, 3 minúty do 17. Ďalšia spoločná hodina je za nami a to znamená, že nás čakajú správy s Barborou. Pozrieme sa na personálne zmeny na ministerstve životného prostredia a v športe pôjdeme na futbalový trávnik, pretože našich reprezentantov čaká dnes ďalší duel v rámci Ligy národov. Takže zostaňte s nami. Wow.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kúpa robí na ministerstve životného prostredia čistky. Opozícia hovorí o rozpočte, úpadku a stagnácie. Slovákov dnes čaká Moldavsko. Je 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vo vedeniach podriadených organizácií ministerstva životného prostredia došlo k personálnym zmenám. Z funkcie generálneho riaditeľa vodohospodárskej výstavby bol odvolaný Peter Molda. Dočasným vedením bol poverený riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu Andrej Kasana. Zmena nastáva aj vo vedení slovenského vodohospodárskeho podniku. Z funkcie generálneho riaditeľa odvolali Jozefa Moravčíka. Dočasným vedením podniku je poverený Miroslav Selecký. Z funkcie generálneho riaditeľa environmentálneho fondu bol odvolaný Marek Giba, ktorého nahradí Pavol Šmondrk. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa zároveň nariadil audit a pozastavenie vybraných rozhodnutí na ministerstve. Opozícia na návrh nového štátneho rozpočtu na budúci rok sa jej nepozdáva, je podľa nej rozpočtom úpadku a stagnácie, lebo na jednej strane rozdáva z troch konsolidácií, ktoré nazbieral, ale nejakým spôsobom nepodporuje rast a ekonomiku a neprináša ani zrušenie transakčnej dane. Uviedli to predstavitelia opozičného KDH a progresívcov. Líder PS Michal Šimečka nazval rozpočet podvodom.
2: Je podvod na občanoch. Všetkých. Nielenže nás viac zadlží a teda priblíži k bankrotu, ku krachu, s deficitom 5% a teda očakávaným dlhom 66% HDP, ale zároveň je to podvod na všetkých tých ľuďoch, ktorí sa za posledné 3 roky museli uskromniť kvôli tzv. Konsolidácii.
1: Julius Jakab z Hnutia Slovensko ho označil za rozpočet zlodejov, pretože vláda ide okrádať obyčajných ľudí a zadlží ich na niekoľko generácií. Aj poslankyňa Veronika Remišová ostro kritizuje rozpočet na budúci rok. Podľa nej je dokonalým obrazom neschopnosti vlády Roberta Fica riadiť verejné financie. O návrhu rozpočtu budú v pléne rokovať zajtra od 14. Ursula von der Leyenová varovala pred rozsiahlymi škrtmi v budúcom rozpočte Európskej únie. Podľa nej by hrozilo, že zasiahnu do dohodnutých kľúčových priorít. Zdôraznila, že komisia navrhla množstvo nových vlastných zdrojov a spolieha sa na podporu Európarlamentu. Po Francúzsku sa naďalej plánujú študentské protesty. Očakáva sa účasť okolo 200 tisíc ľudí. Viaceré obchody a prevádzky v Paríži sa obávajú, či zostanú pokojné a preto sa mnohé zabarikádovali. Naši futbalisti majú pred sebou duel na pôde Moldavska, ktorý veľa napovie v postupovej matematike. Tréner Vladimír Vaj starší avizoval, že má k dispozícii zdravý celý hráčsky káder. Očakáva preto bojovné stretnutie aj lepšiu efektivitu v ofenzívnej fáze.
3: Vrcholné priečke, každý vás chce poraziť, jasné, ten skalb je cenný a takisto je to dneska pre Moldavsko proti Slovensku, áno, a plus majú šancu v skupine sa nám vyrovnať, čiže tá matematika je jasná a budeme musieť dobre siahnuť nad nosil a ukázať tú kvalitu, ktorú máme, áno, tie skúsenosti, ktoré títo hráči majú väčšie ako moldavskí hráči, ale moldavskí hráči už nehrajú len moldavské líke.
1: Úvodný výkop duelu 3. skupiny C divízie Ligy národov na štadióne v Kišiňove je na programe dnes o 20:45. Zajtra jasno až polojasno, spočiatku miestami viac oblakov, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť, opäť veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove od 19 do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer praje Barbora Hlušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Krásny útorok prežívate s Rádiom Košice, stále sa k vám prihovára Dano. Tentokrát sme ale počúvali Vody daj dú a presne to je tá správna otázka. Čo som urobil dnes v práci? Viacerú už máte po pracovnom útorku, tak si to pokojne zhodnote, ale určite niekde v príjemnej atmosfére. To je veľmi potrebné. A my obohatíme aj hudobne. Toto sú Tame Impala. Nech sa dobre počúvajú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
7: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
8: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
6: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

Beata Dubasová, takáto klasika znela v utorok z Rádia Košice, ale my ideme teraz na niečo novšie. Konkrétne skladbu, ktorá je aktuálnej jednotkou v rebríčku Billboard Hot 100. Pričom musíme povedať, že doslova vystrelila na vrchol. Stojí za ňou Taylor Swift a ide o jej absolútnu novinku, ktorú predstavila koncom septembra. Použila na to svoje profily na sociálnych sieťach, lebo práve tu pred uvedením skladby zmenila všetky písmená O za nuly. Nič neprezradila, jednoducho urobila len takýto krok. Neskôr počas dňa predstavila svoj nový singel a sledovateľom už dávalo zmysel, pretože nesie názov Patient Zero. Tak si poďme dať aj my v Rádiu Košice tento výstrel v hudobnom rebríčku. Hráme si Taylor Swift, Patient Zero.

0: Absolútna novinka v našom playliste Rádia Košice, ale aj v hudobnom svete v podaní Taylor Swift. Teraz už ideme na novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia bude vedená po Hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska bude odklonená z ulice Poštová smerom na ulicu Alžbetina. Ďalej ste nám hlásili novú dopravnú nehodu v Prešove na Rusínskej pri Lidli smer Sekčov. Prechádzajte tu preto opatrne. Taktiež vo Veľkej Lomnici prebieha rekonštrukcia vozovky na Tatranskej ulici. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom od centra. Na Sečovskej vás namerajú obojsmerne a na Prešovskej za OMV smer Zelený dvor. Hliadka na vás striehne v Nižnom Hrabovci smer Vranov nad Topľou. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.
3: And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

Pohodový útorok prežívate s Rádiom Košice a ideme do sveta umenia, pretože to rozhodne nepozná hraníc. A najlepšie na tom je, že si každý vie prísť na svoje. Pri soche talianského umelca Salvatora Garaua to platí dvojnásobne, pretože ten totiž predal svoju neviditeľnú sochu s názvom Lo Sono za 18 000 dolárov. A teraz sa možno pýtate, ako môže byť neviditeľná? Ona vlastne vôbec neexistuje. Jej podoba vzniká iba v predstavách autora a takisto nového majiteľa. Ten navyše dostal aj presné inštrukcie, aký veľký priestor socha potrebuje, aby jej nič nebránilo, a to pri vystavovaní. Ideálne je podľa mňa aj to, že ju vlastne nikto nemôže ukradnúť. Taká trvácna vec. Ale to je aj kvalitná hudba, za ktorú teraz v Rádiu Košice pokračujú The Verve.

0: že ste počúvali v Rádiu Košice. Teraz už opäť ideme ale na cesty s našim Jurajom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom na Vyšnom Opáckom pri teplárni smerom na most VSS pracujú cestári v ľavom pruhu. Zvyšte tu preto opatrnosť. Taktiež medzi Hriadkami a Horovcami je doprava kvôli prácam regulovaná semaforom a v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom von z mesta. Na konci Sečovskej smer Centrum a v Slanskom Novom meste smer Slanec. Hliadky sú na Furči pri poliklinike smer Lingov a na viazde do Rožňavy od Krásnohorského Podhradia. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

sebe ver. Ste z Rádiom Košice, prajeme krásny podvečer. Formulový program pokračuje počas tohto víkendu veľkou cenou Singapuru. A hoci od posledného okruhu Sepang v Malajzii, na ktorom sa jazdilo uplynulý víkend, je toto veľkomesto vzdialené len viac ako 300 kilometrov, také jazdci a tými využili prevažne letecký presun do Singapuru. Avšak našla sa svetlá výnimka. Fínsky pretekár Valtteri Bottas si povedal, že túto cestu absolvuje tak zdravo a do Singapuru sa vybral na bicykli. Tak uvidíme, či mu to pomôže v pretekoch cez víkend a kto vie, možno to začne praktizovať pravidelne, že vystúpi o zástavku skôr. Teraz ale nasadáme na vlnu Cure, prajeme príjemné počúvanie z Rádia Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Krátko pred 18. máte naladené Rádio Košice, tentokrát tu s nami bol Benson Boone, ale o 3 minúty sa už môžete tešiť na našu Barboru v správach. Tie však budú mať prívlastok metropolitné, takže si ich nenechajte újsť. Dano sa s vami na dnes lúči, prajem ešte skvelý zvyšok útorka a v tom vás povede aj náš Karol, ktorý sa na vás teší. Ahoj!

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Urgent na triede SNP funguje v obmedzenom režime. Košické basketbalistky s radosťou i sklamaním. V Košiciach aj zajtra slnečno a teplo. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. UNLP upozorňuje pacientov, že až do štvrtka rána prebieha sťahovanie pracoviska urgentného príjmu na triede SNP do dočasných priestorov. Počas sťahovania preto funguje urgent v obmedzenom režime. Nemocnica odporúča v prípade potreby využiť urgent na Rastislavovej ulici. Modernizácia urgentného príjmu v novej nemocnici má stáť 6 miliónov eur. A pri zdravotníctve zostávame, pretože polikliniky, ktoré má v správe Košická radnica, sú stále v zlom technickom stave. Aktuálny primátor ich chcel zrekonštruovať za 3 roky od svojho nástupu do čela mesta. Máme 5 rokov po termíne a polikliniky na sídliskách KVP a Ťahanovce sú stále terčom kritiky. Podnety na katastrofálny stav evidujú tieto mestské časti od obyvateľov i tunajších lekárov už dlhodobo. Z miestneho úradu na KVPčku hovorí Viktor Vurm.
2: Táto budova je majetkom mesta Košice, preto je na mieste očakávať, že sa o tento majetok vo verejnom záujme riadne postará, obzvlášť ak berieme do úvahy skutočnosť, že za prenájom ambulancií má mesto riadny príjem. Ten by malo prirodzene investovať do potrebnej obnovy budovy.
1: Sídlisko Ťahanovce nám v písomnom stanovisku uviedlo, že sú ešte v horšej situácii ako KVPčko.
3: Projekt a povolenia pre rekonštrukcie síce sú pripravené zo strany mesta, avšak stále nie je zabezpečený zdroj financovania na ich obnovu. Poliklinika zatiaľ urobila cestou správcu, ktorým je bytový podnik mesta Košice, len malé opravy a výmenu okien, čo samozrejme nepostačuje. A preto lekári žiaľ vyhľadávajú a využívajú aj iné možnosti pre svoje sídlo.
1: Od roku 2020 sa urobili na oboch poliklinikách iba čiastkové opravy. Mesto malo pred 3 rokmi spracovanú aj projektovú dokumentáciu. Predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu obidvoch poliklinik boli pri vtedajších cenách na úrovni 15 miliónov eur. Dnes by tak bolo potrebné mať ešte viac peňazí. Z eurofondov však tieto zdravotnícke priestory financované byť nemôžu, keďže nie je nateraz vyhlásená ani výzva v tejto oblasti. Magistrát tak musí peniaze hľadať inde, pokračuje Jana Poľová.
4: V najbližších dňoch opätovne vyhlásime verejné obstarávanie na rekonštrukciu polikliniky na sídlisku KVP. Investíciu budeme financovať z úveru od Európskej investičnej banky. Ak splníme podmienky týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti budovy, mestu môže byť odpustená až štvrtina sumy. Podobne chceme postupovať aj pri rekonštrukcii polikliniky na sídlisku Ťahanovce.
1: Súčasťou komplexných rekonštrukcií má byť nové opláštenie budov, oprava striech aj interiéru. Kedy sa začne s modernizáciou priestorov, však stále jasné nie je. Téma bola pritom aj predmetom prvej veľkej predvolebnej diskusie v Košiciach. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených oktobrových volieb a v tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli Košice online postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov, ale aj županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu Košickej Novej Vsi, Vyšného Opátskeho a Džungle. Do vedenia Košickej Novej Vsi sa chcú dostať traja uchádzači. Jedným z nich je aj nezávislý kandidát Milan Lesňák, ktorý však do uzávierky neodpovedal na naše otázky. Súčasný starosta Michal Krcho chce obhájiť svoj post za tým Košice a starostovia nezávislí kandidáti. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že plánuje pokračovať v práci pre obyvateľov.
5: Medzi kľúčové projekty ďalšieho obdobia zaraďujem rekonštrukciu a nadstavbu družstevného kultúrneho domu, ktorý má vytvoriť dôstojný priestor pre kultúru, tradície a komunitný život. Rovnako tak aj vybudovanie športovo-rekreačného areálu Lesopark, ktorý má zás ponúknuť možnosti pre šport, oddych, kultúru a trávenie voľného času pre všetky generácie. Najväčšou výzvou bude jednoznačne pripravovaná reforma mesta Košice a budúcnosť mestských častí. Košická Nová Ves je jedinečná mestská časť s vlastnou históriou a silnou komunitou. Pre mňa bude prioritou dôsledne zastupovať záujmy Košickej Novej Vsi a presadzovať také riešenie reformy, ktoré bude rešpektovať jej identitu, potreby a ďalší rozvoj.
1: Ohlasy voličov zabojuje aj opatrovník Ľubomír Šebek, ktorý je kandidátom strany Bratia Slovenska. Vo svojom písomnom stanovisku nám uviedol, že jeho prioritou je sfunkčniť efektivitu úradu mestskej časti. Zároveň sa pokúsi zrušiť novelu zákona o meste Košice, ktorú považuje za nezmysel. O post starostu v mestskej časti Vyšné Opátske sa uchádzajú Ľuboš Salák, Vincent Drenčák a Valerian Sec. Všetci traja sa o priazeň voličov uchádzajú ako nezávislí a do stanoveného termínu nám nezaslali žiadne odpovede. Trojicu mužských kandidátov doplňa na Opátsko manažérka Lucia Rafaj Becová. Jej víziou je dobudovať chýbajúcu cestnú infraštruktúru a pozdvihnúť kvalitu spoločenského života v mestskej časti.
6: Chcem pre nás fungujúce kultúrne stredisko Janošik s moderným programom. Pre budúci rozvoj Vyšného Opatského je veľmi dôležité postarať sa o pešie pripojenie, o fungujúce verejné osvetlenie a o voľnočasové aktivity pre mladých v časti Panorama. Vyšné Opatské je v tak zanedbanom stave, že takmer všetky naše problémy sú naozaj veľkou výzvou. Ako starostka Vyšného Opatského budem písať projekty a granty, aby sme vedeli zafinancovať čo najviac oprav, rekonštrukcií, ale aj kultúrnych aktivít.
1: Obyvatelia džungle majú na výber z dvojice záujemcov o funkciu starostu. O ich priazeň sa uchádza Ivan Kopčík a svoj post plánuje opätovne získať aj súčasná starostka džungle a nezávislá kandidátka Adriana Šebeščáková-Balogová. Na naše otázky však nereagovali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky aj zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Policajná stanica na Tolstého ulici slúžila obyvateľom severu vyše 60 rokov. Jej presťahovanie na Rampovú však podľa miestnych prebehlo bez akejkoľvek komunikácie s obyvateľmi aj volenými zástupcami. Spisujú preto petíciu za jej návrat na pôvodnú adresu. Na čele petičiarov je starosta severu František Ténaj a viceprimátor mesta Marcel Gíboda. Policajný zbor ako dôvod presťahovania uviedol zlý technický stav pôvodnej budovy. V rámci druhého kola basketbalovej typo z Extraligy žien sa predstavili hráčky oboch košických klubov v domácom prostredí. Young Angels potvrdili rolu favoritiek a súperky z Ivanky pri Dunaji zdolali hladko 106-76. Anielky potiahli americké posily Bextenová, Lorencová a Ransomová, keď každá z nich nastrieľala vyše 20 bodov. 13 bodmi pomohla Dominika Bančáková.
7: Hryzli, klobúk dole aj pred nimi, hrali fakt dobre, padli aj ťažké strely, ale dovolili sme im toho my strašne veľa. V podstate sme nebranili, takže toto je vec, ktorú v ťažších zápasoch nemôžeme dopustiť, lebo nás to bude stať víťazstvo, takže z toho sa musíme poučiť, ale myslím, že sme odohrali zápas, držali sme to presne vo svojich rukách celý čas, takže víťazstvo máme.
1: Blízko k víťazstvu mali aj hráčky CBK. V súboji proti Trenčínu viedli už o 15 bodov, no záver nezvládli a napokon prehrali o jediný bod 68-69, hovorí autorka 17 bodov a 10 doskokov Lucia Kašperanová.
8: Ten vstup do zápasu sme mali výborný. Boli tam nejaké výpadky v prvom polčase, ale bolo to viac menej dobré oproti tomu druhému polčasu. Asi sme ostali v šatni a nevedeli sme zopakovať taký dobrý výkon ako v tom prvom polčase a bohužiaľ nám to ušlo o bod.
1: Young Angels tak vykročili do sezóny dvoma výhrami. CBK si naopak musia na prvé víťazstvo počkať. Aj zajtra v Košiciach čakáme opäť slnečné počasie, teploty pôjdu vyššie 20 až 22 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 17 až 19. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Z Rádia Košice Simply Red Fairground máme tesne po 18. a po správach spoza mikrofónu vás už pozdravuje Karol. Vonku ešte nájdeme, aké tie zvýšky zapadajúceho slnka, no večer je už naozaj tu. Poďte si ho užiť spolu s nami aj v tejto hodine veľa hudby, zaujímavých informácií a nebudú chýbať ani novinky z dopravy.
1: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Original a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
7: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
8: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
6: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už zajtra po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, toto boli Sam Fender a Olivia Dean. Dobrú hudbu v našom éteri už teraz vystrieda náš Juraj s dopravnými novinkami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne pokojné, no hlásili ste nám novú nehodu v Poprade pred nemocnicou Smer Centrum. Prechádzajte tu preto opatrne. A ďalšiu nehodu ste nám hlásili na D1 za výjazdom Liptovských Hrádok smerom od Popradu. Zvýšte tú opatrnosť. Ďalej na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a na ulici Československej armády pred odbočkou na Zimnú prebiehajú práce na ceste a je tu blokovaný pravý pruh. Taktiež pripomíname, že na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Palackého, pri Slovnafte smerom od centra a v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Platená politická reklama.
2: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
3: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
1: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Pohodový večer z Rádia Košice prajeme, sme radi, že ste s nami. Na chvíľu si teraz odskočíme do sveta futbalu. Nemusíte byť futbalový expert na to, aby ste vedeli, že v tomto miléniu svetovému futbalu kráľovali dve mená, Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Práve ten druhý menovaný už po prehratom finálovom zápase letných majstrovstiev sveta avizoval, že svoju reprezentačnú kariéru plánuje čoskoro ukončiť. Stane sa tak definitívne dnes v Buenos Aires počas priateľského zápasu proti Beninu. U nás to však s ohľadom na časový posun bude až v noci o jednej. V zostave Argentíny sa po boku Messiho postaví takmer celý majstrovský tím z roku 2022. Messi však kariéru nekončí úplne, až do roku 2028 má platnú zmluvu v americkom klube Inter Miami. Legendárny Argentínčan však svoju budúcnosť nevidí na pozícii trénera, ale skôr ho láka byť vlastníkom klubu, ktorý má silný vplyv a rozhoduje takmer o všetkom. Už teraz vlastní dva kluby v Španielsku a jeden v Uruguaji. Je ťažké sa s tým zmieriť, ale čas je jednoducho neúprosný. A tieto dve legendy, teda Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, čoskoro svoju kariéru ukončia definitívne. Čas je neúprosný, aj čo sa týka hudby, preto sa už presúvame k ďalšej skladbe a hráme si futbalovo Shakira, Waka Waka.

0: Z Rádia Košice Brand New Heavies Spend Some Time máme 18.40, preto si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toryskej potriedu KVP a od Iperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova a v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom od centra a na Furči pri poliklinike smer Lingov. Viatky ste nám hlásili na začiatku Sečoviec smer Dargov a v Kendiciach smerom od Prešova. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový večer na cesty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice nám doznieva Tereza Černochová a Barbora Poláková. Naladení ste na vlnách jediného východoslovenského rádia. Ak máte zajtra voľný čas a chceli by ste ho v Košiciach stráviť v blízkosti umenia, budete tak môcť urobiť napríklad na výmenníku Brigádnická na terase. Práve tam vás zajtra od 18. čaká vernisáž výstavy od obrazu k filmu umelkyne Nikoly Labe, ktorá vo svojej tvorbe práve prepája výtvarné umenie a film. Stačí teda prísť a zistiť, čo sa stane, ak obraz zrazu prestane byť tichým. Ticho však rozhodne nebude ani v éteri Rádia Košice, už teraz si totiž zahráme Bystríka a jeho Podáš mi ruku. Prajeme príjemné počúvanie.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, aj takto tesne pred 19. Už o malú chvíľu k nám do štúdia príde naša Baška, ktorá so sebou priniesie aj ďalšie správy, v ktorých si povieme o extrémnom suchu, ktoré trápi takmer celé Slovensko. Takisto bude reč aj o nadchádzajúcom slovenskom predsedníctve V4 a nebude chýbať ani šport či počasie. Samozrejme, viac si povieme už o malú chvíľu, predtým nám však zahrá Avril Lavigne a jej I'm With You. Nech sa dobre počúva.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najväčšie sucho je v Prešovskom kraji. V4 dnes rokovala v Bratislave. Bulharsko čelilo dronovému útoku. Máme 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Extrémne sucho je podľa SHMU na približne 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica, krajný západ a Prešovský kraj. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na Orave, Zamaguri, v Levočských a Slanských vrchoch aj na krajnom východe. Nadbytok vlahy SHMU neeviduje nikde. Trvanie sucha je najdlhšie 180 dní a viac na Podunajskej nížine, Zemplíne, lokálne na Záhorí, Považí, Honte, Gemery, Šariši a Vabove. Slovensko od júla predseda skupine Vyšehradskej štvorky. Pri tejto príležitosti sa dnes v Bratislave zišli agroministri V4 spolu s Talianskom, Slovinskom, Chorvátskom a Bulharskom. Slovenský agrominister Richard Takáč uviedol, že poľnohospodárstvo je jedna z najaktuálnejších tém v rámci Európskej únie. Podľa neho na dnešnom stretnutí podpísali 3 deklarácie, ktoré chcú predstaviť v Bruseli.
2: Prvá deklarácia hovorí o tom, že budúca spoločná poľnohospodárska politika musí byť silná. A na to, aby bola silná, vyžaduje dostatok finančných prostriedkov.
1: Výška rozpočtov jednotlivých krajín je podľa Takáča rozdielna a nie je možné na nich nahliadať rovnako. Druhá deklarácia hovorí o dofinancovaní rezervného fondu a zjednodušovaní procesov v podobe odstraňovania byrokracie.
2: Aby komisia dávala pri rezervnom fonde preddavky dopredu. Keď ten poľnohospodár dostane o 2,5 roka, o 3 roky nejakú kompenzáciu zo strany Európskej komisie z rezervného fondu, už nemusí fungovať ani ten poľnohospodár. Tretiu deklaráciu, ktorú sme dnes podpísali, je deklarácia v tom, že chceme odberateľsko-dodávateľských vzťahoch podporovať tých slabších. A tí slabší sú poľnohospodári, potravinári, ktorí dodávajú do obchodných reťazcov.
1: Taliansky minister pôdohospodárstva Francesco Lollobrigida doplnil témy, o ktorých sa dnes v Bratislave rokovalo.
3: A to je potravinová bezpečnosť. Potrebujeme aj potravinovú bezpečnosť, pretože naši farmári, naši chovatelia, naši rybári sú dôležití. A aby sme toto urobili, potrebujeme finančné nástroje. Samozrejme, sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali. Chceme ešte aj posilnenie rôznych procesov na ochranu vôd. Voda je veľmi, veľmi cenný tovar pre nás.
1: Slovensko chce využiť svoje predsedníctvo vo V4 predovšetkým na hľadanie spoločných pozícií a praktických riešení, ktoré budú prospešné pre poľnohospodárov a potravinárov. Bulharský premiér Rumen Radev aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označili za nepriateľný dnešný dronový útok na 2 komerčné plavidlá pri pobreží Bulharska. Podľa von der Leyenovej je situácia v Čiernom mori čoraz vážnejšia. Doteraz nie je známe, kto za útokom stojí. Bulharské úrady pátrajú po posádke jednej zo zasiahnutých lodí. Slovenské futbalistky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta v budúcom roku. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili. Prvý duel s Ukrajinou je na programe v piatok v Prešove. Aj zajtra slnečno a veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

V Rádiu Košice Foreigner Cold as Ice aj naďalej vás zo štúdia pozdravuje Karol. Cold as Ice síce nie, no máme október, teda vonku už je poriadna zima takto večer, preto určite nezabúdajte na teplé oblečenie a nepodceňte ho, nachladiť sa viete veľmi rýchlo. Takisto my nepodceňujeme ani náš playlist, v ktorom je stále dostatok hudby. Už teraz One Republic, Good Life.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na šariši.
3: 90,8.

pohodový útorkový večer z Rádia Košice aj naďalej prajeme. Mnohí z vás sa možno ešte stále v nohách cítite víkendový maratón, možno sa vám podaril aj osobný rekord a verím, že ste pritom nejako nepodvádzali. Týždeň pred košickým maratónom sa totiž konal berlínsky maratón, ktorému sa tento rok nevyhla taká menšia kontroverzia. Čínska influencerka, ktorá si hovorí Aber, sa minulý týždeň priznala k podvádzaniu. Na sieti sa po odbehnutí pochválila osobným rekordom, no keď sa ľudia bližšie pozreli na jej trekovací čip, prišli na to, že v istom úseku neprirodzene zrýchlila a vyšlo teda na povrch, že istú časť trate prešla na bicykli a vraj s ním mala dojsť až do cieľa. Úprimne neviem, ako mohlo niečo také organizátorom uniknúť, ale dôležité je, že pravda vyšla najavo a influencerke sa to poriadne vrátilo, keď s ňou mnohé firmy okamžite ukončili spoluprácu. Uvidíme, či si táto slečna ešte niekedy maratón zabehne, ale ak áno, posielame celkom dobrú radu, ako by sa to malo správne robiť. Run, run, run od Celeste Buckingham.

pohodový večer prajeme z Rádia Košice. Útorok už je vo väčšine prípadov príjemnejším ako pondelok, preto verím, že už ste sa tak povediac zmierili s ďalším pracovným týždňom a možno si dnešok aj náležite užili. Ak nie, tak kedy inokedy oddychovať a užívať si ako večer v spoločnosti dobrej hudby z jediného východoslovenského rádia už posielame Jonas Blue, Liam Payne a Lennon Stella.

0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Ste s Rádiom Košice aj v utorok večer, kde sme oficiálne odštartovali súťaž o raňajky pre celý pracovný tím od pekárovej ženy a Rádia Košice. Prvýkrát vám dnes volala naša Kiva a z raňajok sa tešil poslucháč Lukáš z Košíc.
2: Prosím.
3: Ahoj, Luky. Počula som, že ste nejaký hladný.
2: No, tak trošku celkom.
3: Hladný po informáciách, keďže volám z Rádia Košice.
2: Mhm, chceš počuť pravdepodobne tú vec.
3: No, ja chcem vedieť, že či by vám teda padlo dobre, ak by ste si raňajkovali možno, že aj niečo naozaj chutné, sladké, slané a ideálne, ak by to pripravil niekto iný.
2: Jasné, akože nemali by som problém, lebo vlastne naša najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
3: A ty to hovoríš úplne tak pohodovo, že ja ti to verím, takže ty si už asi niekedy niečo okúsil od pekárovej ženy.
2: Áno, áno, pečivko majú strašne super, nebík a rožky a podobne.
3: Áno.
2: No aj vlastne tie sladké, čo majú croissanty.
3: Tak ja si myslím, že vám nebudem stať v ceste a ja ti oficiálne odovzdávam 100-eurové raňajky pre celú vašu firmu alebo tvojich kolegov, pre ktorých si práve vyhral raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Gratulujem.
2: Super, tešíme sa. Ďakujem veľmi pekne.
1: Druhú poukážku na raňajky dnes získala dáma Alexandra, s ktorou sa spojil náš Dano a raňajky tak poputujú do Prešova.
4: Prosím.
5: Krásny útorok. Dovolali sme sa Alexandre?
4: Áno.
5: Pozdravujem, tu je Dano z Rádia Košice.
4: Dobrý deň.
5: Je už taký popoludnejší čas, ešte som ťa, Alexandra, stihol v práci.
4: Áno, som ešte v práci, ešte len do 4.
5: Výborné, takže taký klasický pracovný čas. A kde je to konkrétne? Kam sme sa dovolali?
4: Dovolili ste sa do Prešova, do Tatrabanky na administrálne centrum, takže ešte makáme.
5: Takže to znamená, že potrebujete vlastne aj dostatok síl hneď na ráno, keď tak makáte?
4: Áno, dneska do 16, niektorí do 18, ale samozrejme tie raňajky, aby sme mali veľa síl. Ešte poviem aj to heslo, pre istotu sme určite vyhrali.
5: Tak ty predbiehaš ma, ale poďme na to heslo, ako znie.
4: Dobre, takže v podstate nižšia pekareň je pekárová žena. A nielen moja, ale našich kolegov. Už veľmi radi máme pekárovej ženy, napríklad croissanty, slimáky.
5: Výborné, tak ty si to takto obohatila úplne celú túto vetu, aj keď stačil úplne začiatok. Ale gratulujeme, samozrejme získavate teda raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy a Rádia Košice. Poviem ti, máš dnes šťastný deň.
4: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ráno je rozhodne tou najkľúčovejšou časťou dňa a vďaka pekárovej žene a Rádiu Košice ho budú mať už dva pracovné kolektívy spríjemnené kvalitnými raňajkami z tých najčerstvejších surovín, bez žiadneho dopekania a bez konzervantov. Práve návrat tradície do pekáranského remesla je to, o čo sa snaží jedinečný koncept Pekárová žena, ktorej pekárne nájdete napríklad v Košiciach v Bastione na Továrenskej 8 a v multicentre na Štúrovej, plus v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. O ďalšie dve poukážky na raňajky pre vás a vašich kolegov v cene 100 eur hráme už zajtra. Stačí zavítať na náš Facebook, kde nájdete všetky dôležité podmienky a potom už len zdvihnúť telefón so slovami Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena. Držíme palce.
0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

Sme radi, že trávite útorkový večer na vlnách jediného východoslovenského rádia. Október je zatiaľ celkom fajn aj pre vodičov, len včera konečne otvorili dlho očakávaný obchvat Ružomberka a mnohí z vás, ktorí pendlujete medzi východom a západom, ste si určite vydýchli. Dobrá správa prišla aj pre vodičov z okolia Prešova, ktorým konečne otvorili most nad privádzačom k diaľnici D1 v križovatke Haniska pri Prešove. Možno práve teraz testujete nový asfalt na tomto úseku. Samozrejme, pozdravujeme a posielame aj Kylie Minogue a jej Love at First Sight.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Počúvate Rádio Košice a je 5 minút pred 20. Na Slovensku sa stále hovorí o tom, že treba investovať do zdravotníctva a budovať nové moderné nemocnice, no keď príde na lamanie chleba, stretávame sa často s rôznymi komplikáciami, veď sami sme všetci počuli o situácii s Prešovskou nemocnicou. Práve o budovaní nových nemocníc a či na to máme vôbec financie, nám viac povie minister zdravotníctva Kamil Šaško v našich správach. Samozrejme nás čakajú aj iné témy, preto ostaňte naladení a zatiaľ sa zasnívajte spolu s kapelou Lucie.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda zabezpečila financie na výstavbu nemocníc. Alcaraz získal v Tokiu prvý titul od zranenia. Pekne bude aj zajtra, teploty pôjdu do 26 stupňov. Je po 20. sú tu správy Rádia Košice. Financie potrebné na pokračovanie výstavby 5 kľúčových nemocníc na Slovensku sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška na budúci rok zabezpečené. Ide o zariadenia v Martine, Banskej Bystrici, Ružomberku, Prešove a Bratislave. Celkovo by tak malo do nemocničnej infraštruktúry v nadchádzajúcom roku poputovať 800 až 900 miliónov eur. Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka uviedol, že ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi.
2: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, v 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu, 22 prípadoch je to priestupok.
1: Incidenty sa väčšinou odohrávajú na základných školách. Vo viac ako 2/3 prípadov je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. Medziročná inflácia v Česku sa v septembri zrýchlila na 2,5% z augustových takmer 2, najmä vplyvom zdraženia pohonných látok. Podľa analytikov rastie pravdepodobnosť, že Česká národná banka v novembri zvýši úroky. V Kenii evidujú prvé úmrtie na ebolu. Muž, ktorý asi pred mesiacom ochorel a liečil sa v Konžskej demokratickej republike, zomrel po víkendovom návrate do Nairobi. KDR v súčasnosti bojuje s najväčšou epidémiou v histórii. Španielský tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji ATP v Tokiu. Vo finále si poradil s nenasadeným Čechom Jiřím Lehečkom v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Pre Alcaraza to bol druhý titul od návratu po 4-mesačnej prestávke spôsobenej zranením. Najvyššie nasadený hráč a obhajca titulu v Tokiu získal zároveň prvú trofej od februárového turnaja v Dohe. Aj zajtra čakáme slnečné počasie. Miestami ráno môže byť viac oblakov, v údoliach aj hmla alebo nízka oblačnosť a teploty vystúpia do maximálne 19 stupňov na severe až 26 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Hlubšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Nadalej ste naladení na vlnách Rádia Košice. Ešte stále máme útorok 6. októbra. Večerom sa síce končí jeden deň, ale zároveň sa v zápätí začne ďalší, takže nadnesene by sme mohli povedať, že ide o začiatok konca. Práve End of Beginning je názov skladby, ktorá u nás už teraz čaká. Nech sa dobre počúva.

Z Rádia Košice vám aj naďalej príjemný večer praje Karol. Pracovný týždeň môže byť občas poriadne vyčerpávajúci a tých najťažších chvíľach môže pomôcť napríklad taký rýchly šlofík. Podľa odborníkov je však veľmi dôležité nepresiahnuť interval 10 až 20 minút, pretože keď sa dostanete do hlbokého spánku, zobudíte sa ešte unavenejší. Asi každý to z nás už zažil. Veríme, že vás únova zatiaľ nedostáva a ak náhodou áno, určite vás teraz preberú Mafia Corner a Peter Lipa. Toto je ich chutné dievča.

Štvorkovým večerom vás aj naďalej sprevádza Karol a Rádio Košice. Ani neskorší čas v našom rádiu nebráni to prinášať vám poriadne veľa dobrej hudby a dobrej nálady. Nemusíme mať na to žiadne vedecké štúdie, aby sme zistili, že ani jedna z týchto vecí by na vás nemala mať zlý vplyv. No pozor, nasledujúca pesnička môže byť takou malou výnimkou. Hráme si Pink, Bad Influence.

Z Rádia Košice vám aj naďalej prajeme príjemný večer. Ak sa spýtate, čo v dnešnej dobe počúvajú mladí ľudia, tak vás asi neprekvapí, že odpoveďou bude rap. A to je tu a to je aj u nás v malom československom rybníčku veľká pravda. Dvaja poprední českí reperi Viktor Šín a Kalin, toho druhého aktuálne môžete poznať ako porodcu jednej z talentových show, len minulý týždeň oznámili československú Arena Tour a pre nás Slovákov je dôležité, že zavítajú do nášho hlavného mesta, ale aj tu do košickej Steel Arény. Lístky šli doslova na dračku a preto museli pridať dva ďalšie termíny v Prahe a Brne. December a január budú teda v Česku a na Slovensku v znamení repu. Rep si dáme aj teraz v našom éteri. Marko Damian a spomínaný Viktor Šín nám prezradia, aké je to byť lovesick. Yeah, I think I love you still.

Ladíte jediné východoslovenské rádio a je v útorok 6. októbra. Vonku už je tma ako vo vreci, no to nemusí byť vždy na škodu. Keď sa teraz pozriete nad seba na oblohu, možno sa vám pošťastí a uvidíte kúsok nebeského predstavenia. Dnešným dňom totiž začína obdobie meteorického roja Draconidy. Tento rok sú podmienky na pozorovanie vyslovene luxusné, práve 10. nastane nov, preto svitu na oblohe nebude zbytočne veľa a Draconidy majú jednu veľkú výhodu, padajú dosť pomaly oproti takým Perseidám, takže máte o to väčšiu šancu si ich všimnúť. Rozhodne však neprehliadnete ani ďalšiu pesničku z playlistu Rádia Košice. Nech sa páči, toto je Vinej, Just a Dream.

0: hviezdou.
1: V Rádiu Košice 7 Years od dánskej skupiny Lucas Graham. Priznám sa, že donedávna som nevedel, že Lucas Graham je meno, nie je meno speváka, ale je to kapela. A je to tak, Lucas Graham je kapela, ktorej spevákom je Lucas Foršamer. Zaujímavá voľba mena, možno chceli pôsobiť ako solový interpret, keďže tým sa v modernej popovej ére darí o dosť viac ako kapelám. To sú len moje špekulácie, no našťastie nad výberom ďalšej skladby nemusíme špekulovať vôbec. Hráme si U2 With or Without You.

Sme radi, že ste na vlnách Rádia Košice aj počas utorkového večera. Poviem to takto nahlas, slovami klasika, rozmohol sa nám tady takovej nešvar. Ľudia poslednou dobou veľmi radi pozerajú Reelska alebo TikToky na verejnosti, ako sa hovorí, na plné pecky, a potom má človek problém vo všetkom tom chaose počuť vlastné myšlienky. Neviem, či ste si to všimli a prekáža to vám podobne ako mne, ale ja som na to už alergický. Mali sme obdobie, keď mal každý na hlave slúchadla a nevedeli sme, či nás počuje, a teraz je zas problém presne opačný. Nasledujúcu pesničku si pokojne vypeckujte, nemám s tým žiadny problém, ale nech s tým súhlasia aj všetci ostatní pri vás. Toto už je CeeLo Green, Music to my soul.

Rádio Košice.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, blíži sa nám 21. hodina a s ňou aj ďalšie správy, ktoré si pre vás opäť pripravila naša Baška. Moje meno je Karol, pre tento večer sa s vami lúčim a prajem ešte pekný zvyšok útorka, ktorého kúsok vám už teraz príjemnia Polemik a Kali.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský kraj sa podľa INEKO posunul vyššie. Zajtra sa bude rokovať o novom rozpočte. Taliani triumfovali v miešanej štafete. Krátko po 21. je čas na správy Rádia Košice. Prešovský kraj sa podľa najnovšieho hodnotenia finančného zdravia vyšších územných celkov od organizácie INEKO posunul na druhé miesto spomedzi 8 slovenských žúb. Za hospodárenie v roku 2025 získal skóre 4,85 bodu zo 6 možných, pričom oproti predchádzajúcemu hodnoteniu si polepšilo 6 stotín. Prvý skončil Nitriansky kraj zo skóre 5,4 bodu. Prešovský kraj patril medzi lepšie hodnotené župy aj z hľadiska dlhovej služby. Z dlhodobého pohľadu sa postavenie PSK v rebríčku zlepšilo zo 7. miesta v roku 2017 na druhé miesto v aktuálnom hodnotení. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa hnedého v troch lokalitách na Liptove. Zviera počas uplynulého víkendu spozorovali aj v okolí obci Svätý Kríž a Závažná Poruba a pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Iľanovo. Koalícia plánuje v parlamente začať rokovať o návrhu rozpočtu zajtra o 14. Odhlasovali si to koaliční poslanci bez Tomáša Tarabu. Predtým ešte majú diskutovať o súvisiacej vládnej novele. Rusko tvrdí, že Ukrajina vyslala na moskovský región 650 dronov, hlásia dvoch mŕtvych. Podľa ruských úradov začal po útoku horieť sklad, evidujú aj poškodené domy či rozbité okna. V noci utočilo Rusko, zasiahlo most cez rieku v Záporoží. V Nemecku zadržali bývalého riaditeľa rozviedky BND pre podozrenia zo špionáže. Okrem Augusta Anninga zadržali aj jeho bývalého spolupracovníka, ktorý podľa podozrení najmenej do roku 2022 Henningovi za úplatu dodával prísne utajované informácie. Talianski cyklisti získali zlato v miešanej tímovej štafete juniorov na majstrovstvách Európy. V dnešnej časovke v slovinskom Šenčure triumfovali s časom 1:07:22:19. Striebro získali so stratou 23 sekúnd Poliaci a tretiu priečku obsadili Švajčiari. Zajtra jasno až polojasno, spočiatku môže byť viac oblakov, ale opäť bude veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Halúbšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické lesy zadržiavajú vodu pomocou vakov. SHMU potvrdil teplotný rekord na Slovensku. Djokovič získal v Pekingu 7. titul. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V rámci praktickej starostlivosti o les využívajú košické mestské lesy prirodzené terénne nerovnosti v lesných porastoch na vytváranie malých vsakovacích jám. Tie pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu priamo na mieste, kde spadne. Mestské lesy tak zabraňujú pôdnej erózii či podporujú prirodzenú schopnosť lesa hospodáriť s vodou. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal nový rekord maximálnej teploty vzduchu na Slovensku 42,2 stupňa zo 6. augusta. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. V nasledujúcom roku je dohoda, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Po rokovaní vlády, na ktorej bol schválený návrh rozpočtu, to povedal minister Tomáš Drucker.
2: Keď sa ma pýtate otvorene, či som spokojný, spokojný by som bol, keby sme dokázali sa približovať aj platmi v školstve k tomu, čo je štandardom v prípade krajín Európskej únie. Tam ešte máme priestor v raste platov.
1: Zároveň zdôraznil, že školstvo patrilo za ostatné roky k prioritám tejto vlády z hľadiska financovania i rozpočtu. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil predčasné voľby napriek strate v prieskumoch. Po odmietnutí bytových opatrení v parlamente chce silnejší mandát, ale riskuje, že krajná pravica prvýkrát od obnovenia demokracie vstúpi do centrálnej vlády. Vo Fínskom zálive sa tvorí kolóna ruských tankerov a nákladných lodí. Meria okolo 55 kilometrov a dĺžka čakania do prístavu môže dosiahnuť až 5 dní. Spôsobili to ukrajinské útoky, ktoré donútili Rusov presmerovať námornú dopravu do Baltského mora. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal 7-krát v kariére víťazom turnaja ATP v Pekingu. Vo finále viedol nad Austrálčanom Alexom de Minorom po prvom sete. Na začiatku druhého jeho súper skračoval duel pre zranenie. 39-ročný Srb v čínskom hlavnom meste ešte nikdy neprehral. Aj zajtra bude pekne jasno až polojasno, spočiatku miestami viac oblakov a cez deň opäť veľmi teplo, od 19 do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.